lekker loop hierdie oukie daar van Villiers af. Volgende is so 'n bietjie Vivaldi ofwel Timmy Trumpet se weergawe daarvan en dan Dulcie Bella. Gevolg deur bietjie groove coverage en Cascada net hierop. Techno Tuesdays.

Dan is dit ook nou natuurlijk tyd vir 'n paar verjaarsdae. Terwyl ons nou verder waai hier op DJ G's Elvis of Presley's Revive Jimmix. Onder andere geluk met Deline van Heerden, Gerard Besuidnout, Karen van der Merwe en Clem Ferreira, blablabla, sy verjaarsdag. Hoop julle verjaar vrek lekker vandag. Aan die ander kant, met ons bekendes, is daar 'n Duitse actrice, Sibylle Kekilli. Ek hoop ek het daai reg uitgespreek, sy het onder andere in Game of Thrones gespeel, sy is in Heilbronn, West-Duitsland gebore. Nou ja, hier gaat ons natuurlijk met 'n lekker remix daarvan, Game of Thrones, Sophie.

trekkers weg met 'n bietjie ouer enetjie. Dis DJ Michael se weergawe van It Must Have Been Love. Hierna The Tweakers se Let It Go, so 'n bietjie Frozen Dazzle en Don't Leave Me van Levium.

se besing of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jan op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Ek was DJ Tarsius en jylle het geluister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. So ek sê jylle wat, selfde deal as laas week, pas jylle op, hou jylle veilig en ons maak volgende dinsdag weer so, net hier op Ramkat Radio. En onthou, jylle maak die show.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

That was pretty good. Let's try it one more time.

gonna make you swim out of here, y'all.

Nothing. What's up, girls?

Ahem.

I knew you'd take all my honey. You selfish motherfucker.

Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp in sy beste bende.

U luister na ons oogendstilte soos geleverd dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord, sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagaand en welkom by Vanaand se stap deur die Bybel. Vanaand se gedeelte wat ons deurstap is Psalm 120. En as jy dit deurlees, dan is dit vir baie mense moeilik om te verstaan hoekom die skrywer van die gedeelte sê: "O Here, red my siel van valse lippe, van die bedrieglike tong." Maar ek wil jou vanaand iets vra. En dalk het dit al met jou gebeur, dalk het dit nie met jou al gebeur nie, maar kom ons probeer dit verduidelik. Daar is situasies in ons lewe waar iemand vir ons iets sê, of nie iets sê nie, want dit kan al twee kante toe gaan. En dit wat jy hoor, of dalk nie hoor nie, is, maak jou so seer, dat jou siel lei skade, want jy kan nie vergewe nie. Dis punt nommer 1. En tweerens maak het jou ontzet in een bittere mens. En jy kan nie meer met vrymoedigheid worship nie. Jy kan nie altyd lekker bid soos wat jy wil nie. En jy wil het graag doen, maar dit wat gesê was of nie gesê was nie, maak seer. Die nie wat gesê was nie, is dat een mens vir een lang tyd in een verhouding nie hoor dit wat jy nodig het om te hoor om jou te laat voel of jy belangrik is in die verhouding nie. Maar aan die ander kant kan mense baie keer vir jou iets sê, wat jy hoor wat hulle van jou sê, of iets waar jou baie seer maak, wat vir 'n lang tyd sal mense sê, kom net oor dit. En die skrywer van die gedeelte was iemand wat sê, Vader, dankie. Here, asseblief, ek het nodig dat u my siel red. My siel red. En ek wil hê dat jy vanavond na hierdie gedeelte net luister en besef dat hoe belangrik dit vir jou is om die Here te vra vir hulp, om iemand te vergewe as hulle iets soos dit vir jou gesê, dat jou siel ook gered kan word. Dat jy nie die ewige lewe mis as gevolg van dat jy nie kan vergewe nie, nie kan vryspreek nie, nie kan loskom of wegkom van dit wat gesê was of nie gesê was nie. En die persoon wat hierdie geskryf het, verduidelik ook vir ons, dat hy soos 'n vreemdeling voel in waar hy bly. En so baie keer kan die woorde van mense ons as vreemdeling laat voel in ons eie huis, by ons eie werk, ons eie kerk, die area waar jy dalk seer gekry het. En die skrywer van die gedeelte eindig in vers 7 sê dat ek is vredelievend, maar as ek spreek is hulle op oorlog uit. So hy sê ek wil goeie goed sê, ek is iemand wat vrede najag, maar as ek iets sê, dan is dit oorlog. Maak nie saak wat ek sê nie, maak nie saak of ek vir myself opstaan nie, maak nie saak of ek probeer nice wees of vergewe of bou of stig nie, wat ek, as ek iets sê, dan hardloop het altyd uit op 'n oorlog. Die skrywer van die gedeelte is besig om te gesels en die Here vir raad te vra oor een geveg wat binnen hom plaasvind. Die geveg buiten ons, het ons baie keer gehoor in psalms, waar David en die skrywer verduidelik, dat hy hulle amper doodgemaak is, as een geveg buiten hulle. Maar vanavond kyk ons in psalm 120, na een geveg wat binnen jou plaasvind. Een geveg wat die skrywer weet, dat as die Here my nie gaan red nie, gaan my siel verlore wees. Ek voel soos 'n vreemdeling in my eie stad, my eie land, my eie dorp, my eie huis. En ek maak nie saak wat ek sê nie, Here, dit loop uit op oorlog. En dis wat die skrywer van hierdie gedeelte vir ons so mooi oordra. Ek glo vanaand, die Here is besig om deur hierdie diens, hierdie boodskap, hierdie stap deur die Bybel, met iemand te praat vanaand en te sê, my kind, dis tyd dat jy bid, dat ek jou uit hierdie omstandighede uitdra, uithulp. Dat ek vir jou hulp stuur uit die omstandighede uit, want as jy het nie gaan verander nie, gaan jou siel skade lei. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vanavond vir Psalm 120, baie belangrike gedeelte, as ons kyk na die woord, Here. 7 verse, maar, wat vir ons so baie leer, daar is baie mense wat een geveg buiten veg, maar daar is baie mense wat een geveg binnen hulle veg, Here, en dit is vir hulle moeilik om dit te hanteer, Here. En vir hulle moeilik om dit in woorde te sit. En dankie vir Psalm 120, wat aan hierdie mense in acht neem, hulle geveg in acht neem, en vir ons leer dat die enigste manier om daai geveg binnen ons te wen, is om u te vra vir hulp en u te vra om die vrees wat binnen ons uit te dryf, sodat die liefde kan seef.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend in die middel van die week. Ons het gestrand na die stap deur die Bybel, uit ons gekyk na Psalm 120. En dis 'n psalm wat ek dink vir soveel mense is wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Want daar is baie mense wat 'n geveg veg wat almal fisies kan sien. Maar daar is ook baie mense wat een geveg binnen hulle veg, wat min mense kan sien, en wat vir hulle moeilik is om vir mense te verduidelik, maar ook hulle sukkel om dit wat met hulle gebeur het en nog steeds dalk gebeur, te verwerk. En dit is die woorde van mense, hoe jy sukkel om te laat gaan dat wat die mense van jou gesê het, en wat hulle ook nie vir jou gesê het nie. Want partykeer is mense in 'n verhouding of 'n huwelik waar jy nie waardeer word nie, en dit wat jy nie sê nie, maak net so seer soos dit wat gesê word partykeer as iemand jou sleg sê. En die skrywer van die gedeelte skryf in vers 2, O Here, red my siel van die valse lippe en van die bedrieglike tong. En dit klink na diep woorde, want mense om jou gaan sê, maar wat, kom net reg, wat is jou probleem? Die skrywer sê, Vader, ek gaan die hemel mis. Ek het die help nodig, ek kan nie meer so aangaan nie, red my siel. Hierdie bedrieglike tong is besig om my iemand anders te maak. Ek sit met onvergifnis en ek sit met 'n bitterheid binnen my en ek kan dit nie laat gaan nie en ek sukkel. So Vader, kom red my siel. En dan gaan die skrywer van hierdie gedeelte en sê, ek voel soos 'n vreemdeling waar ek vertoef, as gevolg van die woorde van die mense wat hulle van my gesê het. As iemand jou sleg hanteer het by 'n werk en jy elke dag werk toe gaan 10 jaar daar werk, maar nog steeds soos 'n vreemdeling voel. Jy kan soos 'n vreemdeling voel in jou eie huis, in jou klas, by die skool, waar ook al, in jou eie kerk, kan jy soos 'n vreemdeling voel, as gevolg van die woorde van mense wat jou afgebreek het, of afgekraak het, of bespreek het, of soos ek sê, ook waar jy nie waardeer word nie, en mense vir jou moet sê, maar nie sê nie. En dan kom die skrywer van hierdie gedeelte, en hy sê die volgende, is dat, ek kan nie meer langer laat my siel lewe by hulle wat die vrede haat nie. So hy kom vra die Here dat, moet my nie net vry maak van die woorde van hierdie mense nie, maar vat die krag wat hulle het, die mag wat hulle het oor my, vat het weg, so dat wat hulle in die toekoms sê, nie meer 'n impak gaan hê op my lewe nie. Want ek is eindelik vredelievend. Ek is eindelik. Maar elke keer as ek iets sê, dis wat vers 7 sê, dan eindig het op 'n oorlog. En ek kan nie meer dit hê nie, want ek kan nie meer stil bly nie. Ek moet begin praat, ek moet begin weer myself wees. Ek wil weer daai mens wees wie U my gemaak het. So vat hulle vashou weg. En vanoggend toe ek wakker word en ek deel tyd met die Here, toe weet ek hierdie is die boodskap wat ek vanoggend weer moet uitstuur. En ons het dit gisteraand nie verduidelik soos wat ons het vanoggend verduidelik in meer diepte nie, maar dis vir ons belangrik om vanoggend te besef dat daar is mense in jou huis wat deur 'n geveg gaan, wat jy dalk net sê kom oor dit. Maar dis 'n geveg wat hulle nie self kan wen nie. Ons sien dit in God se woord. En vanoggend kan hulle vanoggend vrede en rus vind om te weet dat, vat dit na die Here toe. Hy kan dit van jou wegneem, anders sou die skrywer van hierdie gedeelte in Psalm 20 dit nie van God gevra het nie. En ek weet, die woord is op tyd en in seisoen in die lewe van die mense wat het vanoggend moet hoor, want dalk is dit nie iemand in jou huis nie, dalk is dit jy. En die belangrikste vir my vir die hele gedeelte is, red my siel. Want party mense gaan die hemel mis as gevolg van daai bitterheid en onvergifnis wat jy het in jou. En vanoggend wil ek jy moet uitroep na die Here toe en sê, Vader, kom verwyder hierdie seer van my lewe. Vader, ek wil vanoggend bid saam met hulle wie vanoggend daai seer het. En ek wil vra vanoggend, Here, dat U vanoggend, Here, hulle sal help om vanoggend by daai plek te kom om te sê, verwyder hierdie uit my lewe uit. En precies wat ons alles vanoggend op Psalm 20 na gekyk het, so dat hulle meer as oorwinnaars kan wegstap, so dat hierdie gedeelte van hulle lewe ook nou kan tot die einde se kant toe stap, so dat hulle meer as oorwinnaars hier kan wegstap, en het nie meer hulle bagasie is nie, maar eindelijk nou hulle testimony, Vader. En ek weet dat hierdie woord kan vanochtend mense se lewens verander, mits hulle reageer op dit wat hier vanochtend met hulle deel, en vanochtend hulle vertrouwe op U sit, want U is die God van die onmoontlike volgens Lukas 1 vers 37. U leer vir ons ook in 1 Johannes 4 vers 18, dat U liefde dryf hy vrees na buite, wat U na verwys word in hierdie gedeelte, en ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.
2: Hartelike groete op hierdie woensdagmore, klein saterdag, dis een nieuwe maand, is die 1 juli, en ons kan die naam van Here groot maak. Die 1 juli kom na die 30ste, en ek hoop in jou wereld was die 30ste goeie dag, en dat geen skade na jou kant toe gekom het met al die optogte nie, maar dat Vader jou vastgehou het, en dat hy jou gekoester het en jou beskerm het. Wil vanmorgen met u praat oor een voorbeeldige lewe. Matteus 5 vers 16, julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle een helder lig sal uitstraal, dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Hier is enkele belangrike dinge wat ons moet oplet. Mense sien ons voorbeeld raak, deur die goeie dade wat ons doen. Goed in die Christelike sin van die woord, moet nie net goed wees nie, maar ook aantreklik. Die tragedie van soveel Christelike voorbeeldigheid, is dat dit element van hardheid en koudheid bevat, sonder enige zweem van liefde. Daar is goedheid wat aantrek en goedheid wat afstoot. Ons voorbeeldige lewe en goeie dade moet die aandag op onsself vestig nie, maar op God. Op een konferensie van D.L. Moody was daar een groep jongmense wat hulle christenskap baie ernstig opgeneem het. Hulle het in een nacht een gebedsessie dwars deur die nacht gehou. Toe hulle dit die ochend verlaat, het hulle Moody ontmoet en hy vraag toe vir hulle waar hulle was. Hulle vertel toe en sê daarby, meneer Moody, kyk hoe blink ons gezichte. Sagkens het Moody geantwoord, Moses het nie geweet dat sy gezicht geblink het nie. Die voorbeeld wat bewuslik is en met anderse aandag daarop vestig, is nie Christelike voorbeeldigheid nie. Mense moet nie sien wat jy doen nie. Mense moet nie ervaar dat jy was nou in die teenwoordigheid en dit moet op jou gezicht wees nie. Die Christen dink nooit oor dit wat hy gedoen het nie, maar oor dit wat God hom in staat gestel het om te doen. Hy probeer om mense se aandag op God te rig en nie op homself nie. Moet nie geloof dat jy lig vir jouself is nie. Die lig is dit wat elke mens wat in hierdie wereld inkom, ophelder, net soos Jesus, wat die lig van die wereld is. Kom ons bid saam op hierdie woensdagmorgen. God en Vader, help my deur die Gees, om my lig alleen tot U eer te laat skyn. En in die nuwe maand, Here, dat dit 'n goeie maand gaan wees, wat ons U naam gaan grootmaak en verheerlik. Seën elkeen wat luister vanmôre. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.
3: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. As ons vandag op reis gaan, maak ons seker ons fone is gelaai en ons motors het brandstof. Ons soek kragbronne vir die pad. Maar wat van die lewensreis? Waar kry ons die krag om elke dag te bly staan? Veral wanneer die wêreld druk begin toepas. Die antwoord, liewe luisteraar, lê in Romeine 1 vers 16 wat meld, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God wat tot redding lei vir elkeen wat glo. Paulus skryf hierdie woorde aan mense in Rome, die magtigste, rykste en mees sekulêre stad van sy tyd. Dit was 'n plek waar Christene dikwels uitgelag of vervolg is. Dit was maklik om eerder stil te bly, maklik om eerder skaam te wees. Vandag, lieve luisteraar, beleef ons dieselfde uitdaging. Dit voel soms veiliger om jou geloof agter geslote deure te hou. Maar Paulus herinner ons dat die evangelie nie net mooi woorde is nie. Dit is 'n krag van God. Die Griekse woord vir krag wat hier gebruik word, is dynamis, wat ook later gelei het na die woord dynamiet in Afrikaans. Die goeie nuus van Jesus het die krag om lewens radikaal te verander. om mense vry te maak en om hoop te gee waar daar doudruppels van wanhoop is. Wanneer ons skaam word vir die evangelie, prop ons eindelijk ons lewensreis los van die enigste ware kragbron. Ons kan nie die pad loop op ons eie reserves nie. Die reis vorentoe vra moed. Nie moed in eie krag nie, maar moed omdat die Skepper van die heelal jou vul met sy gees. Moenie skroom om te wys wie jy dien nie. Leef voluit, praat met vrymoedigheid en onthou dat die krag wat die heelal vashou, binnenin jou ook werk. Here, baie dankie dat ons hierdie nuwe maand kan begin en daarmee saam ook deur die boek Romeine kan begin werk. Seën ons doen en late vandag en seën ook so ons gebed.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

sal die geel en wat lyne. Die oorse sees, die noordse duine. Sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht. Ek hoop jy sien myne.

0: Lekker geweest daar, dit is my lewe geweest daar, dit is my lewe van binnen. Dit is hierdie geweest daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selfers.
0: Voor die wind.
1: Daar is hy.
0: Wat jy vandag vir jou gewoonte weer, vandag is een verjaarsdag pad vir jou. Wat op die dag gebeur in geskiedenis, jy vertel die liedjie vir vandag weer. Jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkingsdag aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy liedjie vir die week. Alles is nou en vanavond 7 uur, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hulle vir julle welkom op die TikTok, wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hulle vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Dit wil ek sê, ons so.
1: Ja.
0: Ons is pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter.
1: Dit is duette.
0: Dis en vandag doen ons alles so dubbeld. So,
1: maar weet jy Janie,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy Janie, dit daar so hier en daar wat is die Engelse woord, 'n twist in. Wat ons duette bygesit het waar onbekende sangers of nie onbekend nie, sangers saam 'n duet met 'n bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereik het.
0: Dit
1: kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is een paar van hulle.
0: Heel onbekende duette is.
1: Ja.
0: Maar gelijk met die thema, elke donderdag, kom ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe.
0: Uitgrawe.
1: Ja, grauw klink slecht. Klink soos hartklap.
0: Het is al voor het eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan die eerste duet vir vandag is, ek van... Teens en Jonita. Teens wat dan die duplessie, bring jou hart. Daarna vir jou liekie van fliek van Lini's 70s, ons Kries.
1: Ja, 70s.
0: Lekker gebed van Olivia Newton-Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de juni 2026.

0: is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie- en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Nu kry myself weer van die fliek Grease.
1: Weet jy, dit was al 'n goeie fliek gewees.
0: Baie goeie musical gewees daai.
2: Hulle self in die hoërskool, toe ek in die hoërskool was, het hulle het ons 'n verhoog optrede by Pusile Perdi gehad oor Grease.
1: Is
2: in geval van 'n Latin to do Grease. Ja, ja, in 'n geval.
1: Maar ek neem jy het ook sang deel daaraan gehad.
2: Natuurlik, dit was ook gesin musical. Maar nee, ja. Nie Grease nie. Maar verjaarsdag vandag verjaar Anthony Edwards, Lis Marie Boyse en Franzel Dorfling is nou pel op my Facebook, as jy vandag verjaar, op die verjaarsdag vandag, en by Pieter Wiefer vandag verjaar by
1: weet jy, by my Facebook vriend Dale Goosen.
2: Hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees, so 3 of 4 jaar.
2: So hy en baie oud.
1: Man, amper gesê ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou sy was 'n jaar na my.
2: Okay.
1: Ons ook goeie vriende geword.
2: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud, gebore in Liverpool, Engeland, en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjie-skrywer en basgitaarspeler en pianis.
1: Daai sê
2: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, het voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
2: Dis hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
2: Dag en datum gewys, nou nie Jenny en familie.
1: Ja, ja, ek weet.
2: Precies, hy was ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Ooskaap. Upperdink Thabo Mbeki is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom.
2: Ja, ja, nee. Nee, ek word ook nie langer, nee, bly so kort.
1: Ja. Hy gaan nog korter word.
2: Exactly. Ja, die Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet tema vandag, saam met sy vrou Gwen. Is nog getroud, nie, nog getroud nie.
1: Ek weet nie, kyk met daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
2: Ja, nee. Maar die duet dat hy en saam met Gwen Stefani sing, Gwen Stefani, Nobody But You, op Ramkad Radio.
3: Don't have to leave this town to see the world.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: mooi geweest daar nou nie?
1: Is nog altyd, die twee kon nog altyd my baie mooi saam.
0: Baie, baie mooi, baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die Artemis Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan en sterf 75 dus. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek 'n nuwe woord.
0: Ek het gedink dis implodeer nie.
1: Nee, ek sou gesê het mekaar geduik.
0: Ja, met dis boot. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Ek is nou 8, 9, weet nie, 11. Nee, weet ook nie, maar is baie.
1: Dis baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie so heen nie. Ek doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word daar 'n liedjie vrygestel, en hy word Billboard liedjie van die jaar vir 91, Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang, lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou die dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Oké, okay, toe het ek nog nie skool gaan.
0: Nog skool gaan, nie, oké. Okay.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van en Frankrijk word verslaan door die Britse magte onder die hertog van Wellington en Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher.
1: Ja?
0: Die slag van Waterloo.

0: Ek is daar gesing geweest deur Pink saam met Night Rus. Rus. Moes jy my sê R-U-I-S-S. Rus. Rus.
1: Rus.
0: Rus. Rus.
2: In geval,
0: op pad vir jou Anton Botha saam met Cindy Klaasens. En dit ook gesê is bekende name saam met minder bekende name.
2: Ja.
0: Nou, daar gaan jy voor.
2: Daar gaan my voor.
0: Maar wat jy dan gesê het is, Cindy Klaasens het saam met Anton Botha en hulle sing vir ons We Got Tonight. Who needs tomorrow?
2: Ja, interessant dat Afrikaanse mense die mooi liedjies sing. Dis mooi.
0: Ja, dis wel dan, wel dan.
2: Hou daarvan.
0: Dan vir jou Gerrit Stein saam met Liesel Pieters.
2: O ja,
0: sterre.
2: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmôre en Saterdag op die Gouverneur se donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za al die pad regstreeksie van die jagkamp Popping Grill af.
2: Das hy. Gooi hom Jannie, gooi.
0: By die milies.
2: Ons gooi in elke families.
0: Ons doen. Enjoy.

0: Ik wist dat van Joe Cocker is om Jennifer Warnes geweest daar. Up Where We Belong op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Onthou jy lang terug? Kom ons begin by die begin. Lang terug te sing 'n ou in 'n kroeg daar in die stad. Toe sê daar oomiekie in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ou en luister en die ou sing nogal baie oulik.
1: Die ouetjie wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat
1: toe
0: gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit het die aand.
1: Ja.
0: Was Frans Marx.
1: Wat?
0: Dis net die ouetjie sing in die kroeg in Pretoria.
1: Ja.
0: En die ouetjie was Steve Hofmeyer.
1: Kan jy glo? So beleef my sê Frans Marx het hom ontdek basies. Eintlik
0: maar. Soort van.
1: Kan jy dit oor vertel? Ja, Frans is meer ingestel op die films en films,
0: ja.
1: Né?
0: As gevolg van daai aan toe.
1: Ja.
0: Is nou toe kry nou die rol as Bruce gewees en ja, Bruce en
1: ja, elke man. Agter elke man.
0: Nou, Bruce het gespeel achter elke man, wat ook maar Simeesiepie was, nee.
1: Ja, ja.
0: Maar drama reeks, maar
1: ja,
0: Simeesiepie.
1: Goeie reeks.
0: Annegul kom van Nabomspruit af, om die hoek van die af.
1: Ja, die nevens ons.
0: Nevens ons. Surina. Nee?
1: Dus, ja.
0: Erasmus, dus ja. Sy het gespeel in Simmerlaan.
1: Wat is haar rol, kan jy onthou?
0: Die Vloes.
1: Oh, okay.
0: Die Vloes, Surina was die Vloes geweest.
1: Ja.
0: Nou, Bruce en die Vloes.
1: Ja,
0: nee,
1: ja.
0: Bruce van achter elke man, die Vloes van Simmerlaan.
1: En het ruim?
0: Is nou Bruce en die Vloes. Het
1: ja.
0: Ruim nogal, ja.
1: Ja.
0: Hulle twee, Surina en Steve, het ja. Een likkie opgeneem Bruce en die Vloes.
1: My mag.
0: Jy mag hoor.
1: Glad nie.
0: Uitlink so. Op ramkatradio.co.za.

0: Serial.
1: Und Janni und Peter, hier in Beate, ik wil net sê ons luister in, so tussen die hoes en die proes en die nies en die oor wat traan en die neus wat loop en die hoes en whatever, ja, ons is plat in die bed. Ja, laat my nie goed vir ons die los nie, maar ons luister na julle show, baie, baie dankie. Eerste keer wat ek daar song gehoor het van Steve en Vloes en ek is mal daar oor. Love haar song. Lekker aand verder, hier is die goede vir allemaal daar buitenkant, allemaal wat ons ken. Bly warm, bly gesond. Ja, as die groep jou eerst gevat het, het hy jou gevat.
2: Jy sien.
1: Dankie vir die show.
2: Kort jy gemaakt.
1: Sien jy daar ook in naweek.
2: As hy. Pieter, is jy recht vir jou internationale dag?
3: Ek is recht vir die internationale dag. Ek wil net vir Beate sê, hoor jy die liekie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor. Hmm. En man, is dit nou oulik.
2: Baie, baie oulik.
3: Baie oulik.
2: Dit is jou dag. Right.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: As ek weet, ken jy liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja. Nee, is my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek kan jou WhatsApp vir Grant af sê, hy het net nie by huis gekom van die werk af, so hy gaan nie vir ons condition goed vanaand stuur nie. So, ons gaan veel muziek maak en strooi gesels tot vanaand, net so voor 7 toe, want hy volgende tyd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur André en Hanlie van Rooyen. Ander duetkappel, maar ons kom op hom later. Is gewee liekie nie. Jy het vir my iets gestuur vir oggend nou juist oor, oor die liekie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stief liekie gehad, maar is nog een stief liekie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat... Interessant, en die ou wat jy nou van praat, as ons praat van stelle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nee?
0: Okay.
1: Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die stelle liekie.
0: Tabo of iets.
1: Dis correct.
0: Tabo of Longwane of soeetje.
1: Wat is stem?
0: Baie mooi.
1: Daar in die achtergrond. Wat is stem?
0: So, hier is... Is van het doet, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou daar vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en ek sing ons om saam, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is nie song, hy is deel van die feature in die video ook. So.
1: Hy is heel laf van.
0: As een weerlijke op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag nie nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek gaan op jou Divi Divi van Steve Hofmeyer. Het doet van Steve Hofmeyer saam met Tabo Slongwane.
1: Dis correct. Prachtig.
0: Bye bye mooi.

0: Daar sê jy, hartelike goeie middag, of nee, aan naand. Ek is nie gewoon aan om naand te sê nie, dis nie my tyd nie. Ja, jylle luister na Jannie'se program. Jannie'se country program, wat hy elke sondagmiddag hierdie tyd vir jylle uitsaai. Sê mens al naand as het 6 uur is, ek weet nie. Ek is nie seker nie, want ek is nie gewoon aan hierdie nie. Maar in elk geval, hy is op pad terug. Ek weet, hy het een prachtige openlichtskou of uitsending gehad, hy en Pieter, en ja, Jannie Du Plessis en Pieter Du Plessis, hulle is nie broers nie, hulle is nie neefs nie, hulle is glad nie verwant nie, maar ja, hulle het openlicht program gehad, en Jannie is nog op pad terug huis toe, hy is nog nie daar nie, toe vraag ek moet vir hom instaan, so ek sê julle gee wat ek kan, en so ver country muziek aangaan, ek hoop alles wat ek gee is country, ek weet nie, ek is nie so een kenner, maar daai ene weet ek precies, hy val in die country genre, dit is Barbara Rey gewees wat julle geluister het, en kom ons begin die program heeltemaal reg met die regte inleiding, soos julle om gewoond is, kom ons hoor, hier kom Jannie se program, dit is Ramkat Country. Lekker luister.
1: Sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Jannie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
0: Right, as julle gewonder het waar julle dit gaan kry, dis soos hy daar sê, net hier op Country Radio of Ramkat Country. Dit is op ja, Ramkat Radio. Ok, ons gaan aan. Ons daai was gewees Barbara Rey, Suid-Afrikaanse sangeres, oorspronkelijk is sy van Skotland. Rey het saam met die Scottish group The Sundowners, het sy beginne sing, toe sy na Suid-Afrika verhuis het, en sy het sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House, top 10 in Suid-Afrika en Australië, Like I Do en Funny Face. Sy is met verskeie gouden skuive bekroon, soos vir Silver Threads and Golden Needles, Down the Mississippi, en in 1976 wen sy saam met Bobby Angel een sari vir vokale groep. In 1979 saam met Lance James wen sy dieselfde toekenning. Ja, bekend as die Queen of Country in Suid-Afrika, en sy is nog steeds wekeliks, sal ek sê, is sy op die verhoog te sien, iewers in die land, en saam met die hele groepie van daai tyd, sy country sangers. Ok, ons het nou net geluister na Down the Mississippi van Barbara Rey, kom ons luister nou na I Don't Wanna Play House, en weet julle, sy was ontdek dier Jody Wayne? Jep, dit is een feit. Hier kom Barbara Rey.

Prachtig, Barbara Rey. Ek het daar een dag net so vluchtig hallo gesê, maar dit was in die verbyloop. As jy gaan vraag, want daar jy Ludwig Venter, daar aand, daar in Tabazimbi, toe hy vir jou naand gesê het, nee, vergeet, sy sal nie onthou nie. Ok, ons stap aan. Ons kom by nog een lekker country, Likkie, en ek praat natuurlijk van Mick Foster en Tony Allen van Ierland. Hulle vermaak ons met die liedjie wat nou opkom. Die Diose Farm strek al vir amper 50 jaar en in die tyd produseer hulle 30 albums met 'n wye verkope dwars oor die wereld, sal ek sê. Tydens hulle Suid-Afrikaanse toer raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid. Allen is in 1952 gebore en Foster in 47. Hulle stig die groep Foster en Allen in 1975 en met die liedjie A Bunch of Time. Dit is 'n kruie wat die meisies om hulle nek gehang het om hulle maagdelikheid te bewys. En dan ook het hulle daai tyd uitgebring Maggie, was hulle ander liedjie. Maar ja, eers in 1979 het hulle werklike deurbraak gemaak en het sedertdien nooit weer teruggekyk nie. Hier is Foster en Allen en die liedjie wat ons gaan aanhoor is ook weer eens typies country en dit is You're My Best Friend. Het jy al ooit gewonder? Yes, you are my best friend.

Prachtig, Foster en Ellen, hulle het een hele klompie treffers wat ek baie, baie van hou. As een groep laai ek hulle verskrikkelijk. Ek is mos secretly is ek een Ier. Ek hou so baie van die Ierse accent en die Ierse liekies. Hulle het net een ander stijl. Ok, ons is weer op Suid-Afrikaanse soil en wat ons nou hier luister, kom ons kyk, Breed is ene, waar is hy nou? Bobby Angel, hy is gebore as Robert Engelsman, kan jylle geloof, op 30 December in 1960, hy was net betijds om 1936 te haal, anders was hy in 1937, as hy 2 dae later gebore was. Hy was in Johannesburg is hy gebore, en hy is een bekende Suid-Afrikaanse country sanger, jylle weet, ek weet. Van sy treffers sluit in Green-Eyed Angel, Rainbows and Roses, Gentle in My Mind, You Ask Me To, en ja, ek dink hierdie You My Best Friend, wat Foster en Ellen nou net gesing het, is ook uit sy kraal. Ons hoor Bobby Angel, hy doen vandag vir ons een lekker, dit was die inleidingsliekie van hulle TV-program vir country muziek op sondag aande, waar hy Clive Bruce, van die country sangers elke sondag aand opgetreed, en dit is A Gentle on My Mind. Sien country is hoe hulle hom ingeleid, altyd. Bobby Angel, Gentle on My Mind.

As hy, Bobby Angel, hy het vir ons die twee gebring, Gentle on My Mind en Green Eyed Angel. Ek sien, dit lyk vir my, dit wil vir my voorkom, asof Henny nog steeds ingeskakel is. Hy sê, onthou jy die da? Natuurlijk onthou ek die da. Ek dink, hy praat van die da to country, op sondagaande, op die TV was. Soos ek sê, Jenny sing vanavond, saam met Manny Jackson, so, om julle idee te gee van Jannie'se muziek, hier is hy, en hy gaan ook vir ons twee doen, en dit is ook twee, wel die tweede ene is een wat hy self geskryf het, dit is Dream Lover. Ek weet, daar is ander Dream Lovers, maar dit is dier Bobby Bear, denk ek,

Daar het julle gehoor, Jannie, omself, Jannie du Plessis, en ja, prachtig, sy sangvermoe en sy liedjie skryf vermoe. En dan het ek nou hier een notification gekry, dit sê naand Ludwig, ek luister saam vir interessantheid, nee, jy sien, ek het eerst gelees, ek luister saam vir interessantheid, toe dog ek nou, vir wat? Jy weet, net om te hoor wat interessant, nee, vir interessantheid sê hy, so van Barbara Rye, Mani Jackson en ons eie Jannie du Plessis gepraat, een van ons omroepers, en hy Pieter die boodskap gestuur, hy is ook een van ons omroepers, wat baie saam met Jannie uitsaai ook. Hy sê, eerskomende Saterdag sing hulle allemaal en nog verskeie ander kunstenaars by die groot fees in Naboomspruit. So, die hele mense daar van Naboomspruit, as hy enigis is van julle wat luister, as julle van Jannie wil hoor optree, Jannie sal volgende Saterdag sal hy daar wees. So, maak een plan, gaan kry nou julle kaartjies, hoor waar en hoor wat, dan kan julle die mense nie gaan ondersteun nie, maar gaan luister, dat hulle julle ondersteun. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, wie sal het wees, kom ons kyk, ja, hierdie ou, hoekom nie, hy is eindelijk, ja, die stiefseun van Virginia Lee, weet julle wie dit is? Clive Bruce, hy was die leier van hy groep wat op TV Sing Country gedoen het. Hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger in die 1960s. Later bemeester hy verskeidenheid instrumente. In 1971 bereik hy die nummer 1 posisie op LM Radio, sy treffersparade. LM Radio was baie gewild in die vroeë dae, rarig. Ons het sondagaande het hulle hyperheid gedoen. En elke tiener onder 16 het sy radiokie teen sy oor gehad wanneer LM treffersparade op is. LM Radio, Long John Burks was hulle groot DJ gewees. En okay, hy het daai tyd ook 11de plek op die SA Top 20 treffersparade met Sally Sunshine gehad. Ja, altyd as ek hier liedjie gehoor het, daarom welkom het ons meisiekie gehad wat langs ons haar ma was oorlede, haar pa het gewerk, haar broers het gewerk, en sy het die huis gehou. Ek het haar altyd gesê, sy is die Sally Sunshine van daarie gesin. Ek weet nie of jylle ook so Sally Sunshine ken nie, wat You the Oldest of Five sê die liekie. Nou, nog een feit wat min mense weet van die eindste Clive Bruce, is hy was die eerste stem van Sarel Seemonster op die Afrikaanse TV program Willy Wally. Ok, ons luister na Clive Bruce en, ja, hoekom nie, twee liedjies nie. Die eerste een is die Sally Sunshine en dan daarna Beautiful Sunday. Geniet het!

Was hy, dit was Clive Brewis, hy, wanneer was dit? Jesse, dit was hier 1974, was hy daar in Welkom gewees. Toe was hy in die Checkers, het hy in die Checkers gebouw, en hulle daar plate verkoop, en dan het hy daar gesit, en dan kon jy jou plaat laat teken het. Ek weet, my vrou het nou nog die plaat, hy is een van haar groot gunstelinge, sy het nog die plaat wat hy geteken het, daar in die Checkers gebouw, daar in Welkom. Ok, ons kom, ok, hier het ons nou, ek sê altyd as ek sy naam noem, hy is een van die beste ballade sangers wat ek ken, en ek praat van Henry John Deutschendorf. Weet julle wie dit is? Hy is geboor op 31 December 1943, oorlede in 'n vliegongeluk op 12 Oktober 1997. En hy is bekend as John Denver. Hy was 'n Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, akteur, aktivis en humanitair. Sy grootste kommersiële sukses was solosang. Vanaf die 1970s was hy een van die gewildste akoestiese kunstenaars van die dekade en in 1974 was hy een van Amerika's bestverkopende kunstenaars. Hy het baie muziek door All Music en hulle het hom beskryf as een van die meest geliefde kunstenaars van sy era. Nou ja, ek weet nie of hy wat noem is dit, onvoorwaardelik of een volwaardige country sanger is nie, maar ek dink hierdie Take Me Home Country Roads is een van hulle, en dan die ander een is Grandma's Feather Bed. Al twee klink vir my country. Kom ons luister. Hier kom John Denver.

Dat klink nou vir my soos een lekker bed, die grandma's feather bed. Nou uit die perspektief van een kind kan hy rarig sê, it was 9 feet high and 6 feet wide, en ja, dit is hoe hulle dit perceive het op die stadium. John Denver, Take Me Home, Country Roads and Grandma's Feather Bed. Joe Cocker, julle weet wat sing hy, ne? Ok, waar is hy nou? John Robert Joe Cocker, gebore 20 Mei 1944, hy lyk vir my baie ouer as dit, en hy is oorlede op 22 December 2014, was een Engelse sanger wat bekend was vir sy grys bluesachtige stem en dynamiese verhoogoptredes wat expressieve lichaamsbewegings bevat het. Die meeste van sy bekendste enkelsnitte was omslagliekies, was coverliekies, dier ander kunstenaars, alhoewel hy ook een aantal van sy eie liekies vir sy albums gecomponeer het. Nou die ander ene is Jennifer Jean Warnes, wat saam met hom hier sing. Sy is gebore 3 maart 1947, so 3 jaar jonger as hy, ne? Is een Amerikaanse sangeres en liedjeskrywer. Sy het as sangeres op aantal filmklankbane opgetree. Sy het 2 Grammy toekennings gewen in 1983 vir a Joe Cocker duet Up Where We Belong. Dit kan het officer en gentleman, ek dink dit was die print geweest, as ek recht onthou. Ek is nou nie, ja, ek dink het was hy. En in 1987 vir die Bill Medley duet I've Had, dit was die liedjie se naam, The Time of My Life, natuurlijk. Warnes het ook met Leonard Cohen saamgewerk. Joe Cocker en Jennifer Warnes, hulle doen vir ons die een gewilde ene, en dit is Up Where We Belong.

Joe Cocker en Jennifer Warnes uit, uit die rolprent, ek dink, het was een officer en een gentleman, waar hy uitkom. Ons gaan aan, ons het hier so the man in black. Jep, julle ken hom, julle weet wie's man in black. Hy was ook bekend as die Undertaker met tye. En oor die swart kleren wat hy gedraad en wat hy voor baie bekend was voor. Ek praat van Johnny Cash, hy was die vierde kind van 7, hy was in 1932 in Kingslander, Kansas gebore. Hy leer op vroeg ouderdom om by sy ma om gitaar te speel en begin tydens sy militaire opleiding as morsekode ontleder en dit is in die Britse lugmag. Sy eerste groep genaamd de Landsberg Barbarians, die kenmerkende littekening op sy wang, doen hy opgedurende hierdie tyd toe hy, wel die medics in die army, ja, hulle is nie volwaardig opgeleid nie, toe hulle pitsweer uit sy wang uitgesny het, toe het hy die litteken opgedoen wat op sy wang is. Johnny Cash, ons luister na hom, en hy gaan ook vir ons twee bring. Ek het hulle so 2-2-2, want ek moes vannacht die lys volmaak. Ghost Riders in the Sky. Dit is eindelijk wat Marty Robbins se liedjie, maar hier sing hy om, en dan die ander een van Johnny Cash wat ons hier luister is I Walk the Line Because You're Mine, ne? Hier kom hy.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, and hy is the man in black, I walk the line, en net voor dit Ghost Riders in the Sky. Right, hier, ek het net nou gesê, Barbara Rae is the queen of country, dit is hier in Zuid-Afrika, hier is nou die queen of country op die wereldmark, en ek praat natuurlijk van, jyp, klein, fijn, en vol energie, Dolly Rebecca Parton is op 19 januari 1946 gebore, een van 12 kinders van Robert Lee Parton, hy is 'n tabakboer gewees, en Ivy Lee Parton, haar noens van was ouwens. Nou Dolly het groot geword op 'n afgeleë plaas in Locust Ridge, dit is daar in Tennessee. Op 12 het sy op Knoxville TV verskyn, en op 13 het sy al op klein etiket opgeneem by die Grand Ole Opry verskyn. Nadat sy in 1964 aan die hoërskool in Sevier County, Tennessee gestudeer het, verhuis sy na Nashville, natuurlijk, hoe anders te gaan jy country sing, as jy nie na Nashville toe gaan nie, om haar loopbaan as 'n country sangeres te begin. Dolly is bekend vir prachtige liedjies soos Coat of Many Colors, Jolene, I Will Always Love You, en sy het al in 'n onderhoud gesê, my muziek is wat my oor al heen geneem het, en waarheen ek ook al begaan, dit is my grootste liefde. Ek kan dit nie laat vaar nie, ek sal altyd aanhou om plate te maak. Dolly is ook op rekord, omdat sy gesê het, dit kost baie geld om so goedkoop te lyk. Sy grap gereeld oor haar bates ook, haar bates in aanhalingstekens. Okay, ons luister na Dolly en vandag bring sy vir ons twee liedjies. Die eerste een is Applejack. Nou ek het die story gaan oplees van Applejack. Hy was eindelijk een werkelijke karakter in my boek wat ek uitgegee het oor feite, wat is het, trivia feite. Way back in 2018, denk ek, het ek die boek uitgegee, daar het ek die hele story van Applejack ook uiteengesit. Dit is die eerste liedjie wat sy verdoen, en dan, een wat ek nie baie goed ken nie, ek kan nie dink hoe klink hy nie, Tomorrow is Forever, kom ons hoor, dit was in 1970 gewees, Dolly Parton.

Dolly Parton, ja, ek het gesê voor die liekie, ek het, is nie seker hoe klink hierdie ene nie, toe sy die eerste drie note sing, toe kon ek om saam sing, toe onthou ek om. En dit was van 1970. Right, wie het ons volgende? Ja, hierdie ou, hy is die, hulle noem hom die vader van Suid-Afrikaanse country, natuurlijk Charles Henry Jacoby. 1928 tot 1988 was Suid-Afrikaanse sanger wat in die 60er jare as die singende beesboer bekend was. Hy word deur baie as die vader van country in Suid-Afrika beskou. Op 9 April 1988 is 'n trofee op die Randse skou aan hom oorhandig om te vir sy lang loopbaan in die muziekwereld te vereer. Hy is later dieselfde jaar op Nelspruit aan hartaanval oorlede. Ons gaan luister na oom Charles Jacoby en die twee liedjies wat hy vir ons gaan bring, Mockingbird Song en natuurlijk Afrikaanse Ruiter in die Nacht. Dis een wat hy baie bekend is voor. Hier kom Charles Jacoby.

Charles Jacoby, Ruiter in die Nacht, is daar ene, en dan net voor hom was het Mockingbird Song. Dottie West gaan ons nou vermaak, sy is gebore as Dorothy Marty, Marie Marsh, 11 Oktober 1932, sy is oorlede in 1991. Was Amerikaanse country sangeres en liedjieskrywer. Sy het ook verskeie krediete as actrice gehad. West was een vooraanstaande figuur in die country genre en was ook verskeie mense wat gehelp het om die platform van vrouwelike country muziek kunstenaars te verhoog. Sy was bekend daarvoor dat sy opkomende kunstenaars mentor en die eerste vrou wat as country muziek toekenning vir van die Grammys afgekry het. Ons luister na Dottie West, baie bekend in die country wereld, en hierdie ene is Country Sunshine. Julle sal hom dadelik ken, en julle sal hom sommer kan saam sing, julle ken die woorde ook.

0: wees.
1: Prachtige sing daar dier, Anja. Anja, wel, ja, sy is net Anja, sy sê ek moet nie aan van sê nie. So, en sy sê waar jy enige plek waar jy Anja met hoofletters gespel sien, dan is dit sy wat hulle daarvan praat. Ok, sy was van Port Elizabeth voor sy, waar sy school gegaan het, voor sy na Rosenville getrek het. Nou, hierdie volgende ou, vanaf een oorheersende militaire achtergrond, met een pa as Amerikaanse lugmacht generaal meneer, en sy opa as officier in die Sweedse Weermacht, het Chris Christoffersen groot druk van sy familie ondervind om ook by die Weermacht aan te sluit. Hy het toen, en hy het gevorder tot die rang van kaptein, en gedurende die tyd het hy ook sy helikopters vlieglicensie verwerf, maar hy het besluit om sy droom as skryver en vooral een liedjieskryver na te streef en gevolglik uit die Weermacht bedank. Nou, sonder werk en onterf deur die familie, het hy loswerkies beginne doen en onder andere het hy beginne vloere vee by Columbia Recording Studios in Nashville, waar hy vir June Carter ontmoet het en haar gevraad om een van sy opnames in te glip by Johnny Cash se In-Basket. Nou, Johnny Cash was daai tyd platenvervaardiger, hy het talent gesoek, Nou, Cash het nie veel aandacht daan gegeen nie, tot Christoffersen een paar weke later met een helikopter binnen Cash sy voorerf gaan land het. En toe het hy die kunstenaar sy volle aandacht en hy kon hom oorreed om die volgende liedjie, Sunday Morning Coming Down, op te neem. So gemaakt en aan die einde van die jaar het Chris Christoffersen die liedjieskrywer van die jaar toekenning gewen en die rest is natuurlijk geskiedenis. So kom ons luister na hierdie einste Christoffersen en die liedjie wat hy self daar geskryf het, Sunday Morning Coming Down, dit was in 1970. En dan, hoekom nie? Nee, kom ons los die volgende ene. Daar is nie weer veel tyd oor nie. So ons doen Chris Christoffersen, Sunday Morning Coming Down.

Dirty Wayne, Sea of Heartbreak. Ok, is nou nog, ek dink ek gaan probeer om die volgende 2, miskien 3 in te kry. Kom ons gaan, Lance James, hy doen vir ons, hy is gentleman, ne? Gentleman Lance James, hy doen vir ons Groenkoringlande, en dan saam met Barbara Rey, sê hy, Stand Beside Me, al twee die liedjies. Lance James en Lance James en Barbara.

Daar sê, ek dink, dis dit, dit is die aand en dit is die Sing Country of die Ramkat Country program vir vanavond, wat ek ingestaan het vir Jannie, en ek gaan uitspeel met Marty Robbins se Red River Valley, en ek sê vir julle baie dankie vir die wat geluister het, en ek hoop julle die program geniet, so, geniet die week wat voorlee, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now, Red River Valley, Marty Robbins.

0: Ramkat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway festus in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway festus...
2: Goeienaand mense, welkom by iets van alles, saam met my André en...
3: Hanlie, ja, raai net wie sy stem hoor jylle weer vandaan.
2: Ja, ja, ja, ek is weer so'n bietjie op die lig, en ek kan lekker gesels, ek kan lekker raas, raas en remoer, soos hulle sê, ne?
3: Raas is nie, meneer remoer nie.
2: Ja, net so hierso uit een redelike koel beton oerwoud, genaamd Kempton Park, en ons keier rondom Ramkat Radio, jou stasie met een warm hart, en ja, Ramkat Radio maak ons warm. Hoe sê hulle? Ons kook nie sag nie, ons kook oor. En beweeg die deeg en skraai biskuit net op Ramkat Radio.
3: Ok, ek ga gaan die volgende mense welkom heet. Rudolf het vir ons laat weet, hy luister, ons gaan so'n bykie later sy voice net vir hulle speel. Natuurlijk, IB is altyd eerst om te sê, hy luister, dan my ma en die rest van die familie, Linette en Sonja, en die ander vriende in Australië, Diana en Hannes te brein. Dan Hendrik daar van Elsburg, hy het gesê, hy leen luister, Janie, as het koud is, dan is die beste plek in die bed. En dan die springsmense, langklaas van julle gehoor, maar ek weet julle luister ook, dit is Francis en Jan en Thomas en Annelie, en Helen Meindegie van de Roodpoort, sy het gesê, sy luister ook. En die mense in Germiston, partykeer laat weet hulle ons hulle luister, maar hulle sê ook vir ons, hulle is gereelde luisteraars. En dan al die mense van
2: Ierland, ja, Parra van Parrafontein, dit is nou Gert Goosen, hy is ook daar so in Ierland op die stadium, hy werk daar so, maar hy bly in die kamp, en dan, Jaco en Elaine daar van Pretoria, hulle is ook ingeskakel, welkom, luister lekker en...
3: As hulle luister, dan is Rina en Johan definitief ook ingeskakel.
2: Ja, ja, ja, ja, en ja, Jan van die dag het ons miskien dalk nog gegaan wat saam met ons gaan zwem. Ons is nog bezig om die dinge uit te pleis en so aan. So, kom ons kyk wat gaan gebeur en dan vat ons het van daar af. Ek moet nog met Rudolf ook daar oor gesels en so aan. Maar ek soek eerst terugvoering van die kant af, dan kan ons dit verder vat. En dan ja, kom ons luister lekker muziek hier op Ramkat Radio. En Andreet, met druppel in die see. Ja, ek wonder, hoe lyk een druppel in die see?
3: Misschien het nie kan sien.
2: Ja, en dan natuurlijk Kobus Pelser, met Lapland, en die Bellamy Brothers. O, dit is een prachtige song hierdie. Rolling Thunders. Dit is iets wat baie na my hart lê. En dan Steve Wolfmeyer, met Romy. Hy is gebaseer op Cindy.
3: Dis reg, ja.
2: Ja, kom ons luister op Ramkat Radio en ons geniet die muziek.

0: Asai, dit was Steve Hofmeyer en Rocco de Villiers met Romy. Baie prachtige vertolking van die song, dit is baie, baie mooi. En dan wil ek ook net vir Ludwig, daar van die groot gat Kimberley, sê, hi Ludwig, luister lekker saam en geniet die program hier op Ramkat Radio.
1: Ja, terwijl ek nou Ludwig sy naam hoor, ek dink die verveerse mag ook ook saam luister, ja. En jy daar van Bomrand staan?
0: Ja.
1: Western Area.
0: Western Area.
1: En sy dochter Letty is of van Kempton. Ok, ja. Ek gaan nou Rudolf's voice note vir ons speel. Ek gaan my phone daar nabij kry.
2: Nonsense, André en Annie. Is op die donderdag aand. Ons sien weer uit na pijpprogram daar vanaf Kempton Park. Ons groet julle van een lekker mooi dag en ek gewees, Kaapstad Durbanville, hoop het gaan goed met allemaal en ek kan sien de hand van allemaal en welkom aan jylle luisteraars en ook bestaande luisteraars, jylle is baie goeie hande, want sien het na een wonderlijke show gesien de hand van allemaal en ons krijg lekker saam met andere en handen hier op rampkadradio.co.za.
0: Nou sê, baie dankie Rudolf, ons waardeer dit en ons waardeer altyd jou voice notes wat jy vir ons stuur, dit is eindelijk baie lekker om te hoor van jou en dan ja, ek dink, ons het nou allemaal hallo gesê, wat ons moet hallo sê. Ek sê nie so as nog mense wat nog steeds kom hallo sê, maar nie te min. Kom ons luister net hierna, na Rocco de Villiers, dit is Hannie se favorite. Liewe hemel, liewe aarde.
1: Die om vanmiddag speel, toe hoor ek, omdat ek nie, maar my phone is by my, dis hy nie, want dis my light en op die oomlik op my phone. Ja.
0: En dan Bobby Angel, kan jy dit oor vertel? Hoe gaan ek sonder liefde aan? Ja, hy sing nogal Afrikaans, nie? En dan Armand, die singende cowboy, eenvoudige ou, en dan Bruce Springsteen, met I'm on fire. Nou ja, lyk my, hy is bezig om aan die brand te gaan.
1: Nou, hy is bezig vir ons te tik, hy is van Western Area, ek moet eers gaan kyk het op sy naam, want ek het by sy naam gesuif van waar hy is, maar het ek nie dadelijk gaan kyk nie. Ja. So, Henny, welkom.
0: Daar sê, ja nee, geniet het net hier op Ramkat Radio, en as julle met ons wil gesels, daar is op die,
1: my groen blokkie,
0: ja, waar julle luister, dan druk jy op die groen blokkie, dan maak ons omroepers sy gezichte oop, dan kyk julle waar is my en Hannie sy gezichte, dan druk jy die groen blokkie, en dan maak het oop, en dan kan jy lekker met ons gesels, kom jy ook direct by die studio uit, op die wat op die Ramkat luisteraars groep is, jylle kan ook daar met ons gesels, en op my studio nummer 072-341-6888, dan kan jylle ook daar so met ons gesels, en daar is drie platforms wat jy met, by ons studio uitkom, wat jy lekker met ons kan gesels, en lekker saam met ons kuier, hier op Ramkat Radio. Kom ons luister, lekker muziek hier, Ramkat Radio.
3: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en

0: Daar is hy. Dit was An On Fire met Bruce Springsteen.
1: Springsteen,
0: ja. Ons wil ook net vir as Roelien hierdie. Ok, dit is my niggie daar van die Vrystaat. Ok, sy sê ook maar net, ja, dit gaan goed. En dit is lekker koud en lekker aan. En dan Letty, waar is dit nou?
1: Op die Sikkerberge.
0: Daar is hy. Letty Verviers hier van Kempton Park. Hallo Letty, hoe gaan het met jou? Met ons gaan het baie goed, hier so is net lekker cool, nee? Hallo Tanny, ek hoop dit gaan goed. Ek wil net vir my pa Henny en ma Greta en sister Lena groet. Stuur asjeblief sommer vir allemaal wat saamluister. Groete. Die program is baie mooi. Ach, dankie Letty, ek waardeer dit oprecht.
1: Ja, ek het nou die dag hierdie ouwelike grapje by Norma gekry daar van Kimberley. Dit gaan oor die kat en muis. Die kat jaag vir die muis in die wijnkelder rond. In die desperate poging om van die kat te ontsnap, gee muis een reese sprong tot boe op een wijnvat. Ongelukkig vir muis is die wijnvat sonder deksel en val hy in die wijn en slik het klomp drank. Nou lekker dronk, pleit muis by kat om hom te red. Die muis sê, kat asseblief, ek wil nie so sterf nie, help my nie uit, ek beloof dat as jy my red, jy my maar kan opvreed. Kat help toe vir muis uit die wijnvat en wil hom onmiddellik veroorloof, maar muis sê, kyk ou kat, laat ek eers een bykie droog word, dan sal ek lekkerder smaak. Toe kat nou geris is, spring besope muis op en verdwijn in sy gat. Kat ontstoke voor muis huis, muis, wat nou van jou belofte aan my, jou liegbek? Toe muis sê, kat, jy behoort te weet, dat jy jou nie aan dronkpraatjies kan steer nie, of hoe?
0: Ja, jy sien, dit nek nog op een tyk hier, nie? Maar, nou ja, dronk mense praat altyd die waarheid. Dis maar net so.
1: Praat jy van ondervinding?
0: Ek praat van ondervinding van baie jare terug, toe ek nog baie jong was. Ons weet, ons is allemaal daardier. Letty, dis poefkoud hier. Ek weet Letty, ons is net aan die onderkant van jou.
1: Nou, jy is boop die bult, so dit mag dan kouer wees, daar is hier onder by ons.
0: Ja nee, die ijsbeere loop rond hoor. Ja, kom ons luister net hier na Koramari, ek se country meisie, ei na! Daai ek se country meisie het my groot moeilik uitgesit.
1: Ja, jy het jou kar omgegooi.
0: Ek het op my dak rondgery, ja.
1: Ja, ons praat so van die dronkheid, ne?
0: Ja, Cordelia en Pieter Koen, met Spel van Liefde, Jaco luister lekker, ne? En dan Janie Mostert, ons gezicht gestreemde ou, Wals Verstanning.
1: Ja, dit is vir sy vrou geskryf daar.
0: Ja, en dan Village People, met YMCA.
1: Maar, dit is een remix,
0: ja.
1: Een lekker remix daar.
0: Ja, net hier op Ramkat Radio.
2: Dag sê aan al julle Ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte plek.

0: Nou sien, ek wil net vir Andre van Eiser en van Boksburg sê baie welkom. Sy sê sy hartloop bietjie laat. Sy sê sy en ons kind is nou in die bed en hulle sê graag na 'n gunsteling program. Aan elkeen wat vanaand hartseer is, wil ek net vanaand vir jou liggie stuur van hoop en 'n groot drukkie van my kant af, al ken ek jou nie. Mooi aand verder vir almal. Groete Adri. Baie dankie Adri vir daai mooie boodskap. Was hier nog mense gewees?
1: Nee.
0: O, ek kan nie. Jakke sê hulle luister nog, so jy kan my.
1: Okay. En dan wil ek ook net vir Johan van Sail van Doornpoort in Pretoria sê, Johan, baie geluk met jou verjaarsdag Sondag.
0: Ja, 28ste.
1: Mag jy nog baie jare vir ons gespaar wees en

0: inkopiesentrum met 'n opname of 'n direkte uitsending op Ramkat Radio.
1: Ek reg.
0: So luister maar deur die loop van die oggend. Ek dink hulle sê hulle begin 8:00 of 9:00, ek is nie seker nie. Ek moet self onthou om te luister. As ek hier gaan wees, ja.
1: Ok, en na die gelukwense, is dit Rod Stewart met Sailing, Simon & Garfunkel met Sound of Silence. Ja, en dan Sonja Harold met Spaanse gitare, net hier op Ramkat Radio. Johan, ek hoop jy gaan lekker luister en dit is een prachtige liedjie van Cora Marie en Cupido.
2: Bulani Park is terug met nog een familie en muziekdag. Op 4 juli van 10 uur tot laat kan jy een country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou.

snoekoppie wat ons lekker vir ons loer. Ek heb maar die saus in nou gaan roer. Kolletjes die braai so lekker rooi. Vanaan gaan ons een party gooien.

op my vrijdag se treffers van Tuka tot nou, en ek het nogal goeie terugvoer gekry van die Duitse liedjies. Kyk, dit is nou net weer een bewys, mens hoef nie te verstaan waar daar gesing word nie. Solank die wysie en die atmosfeer net lekker is, en hierdie Duitse muziek het net die manier om een lekker atmosfeer te skep. Hulle is altyd vrolijk opgewek. Ek het hier een klompie, sommer Left Right and Center, het ek uit YouTube uit gaan haal. Ek ken nie een van hulle nie, ek weet nie wie is hulle nie, ek weet nie waar kom hulle vandaan nie, en ek weet nie waar oor die liedjies gaan nie. Ek het maar net liedjies gaan haal. Soos ek een sien, het ek hom gevat. So ek hoop ek het die bestes gevat, wat daarom bekende liedjies is, ek weet nie, mens sal sien. Ok, ek weet Nino De Angelo, hy is kent hier in Suid-Afrika ook, en hy is gebore as Domenico Gerard Goglioni op 18 December 1963. Hy is professioneel bekend as Nino De Angelo, Duitse sanger van Italiaanse afkom, bekend vir sy 1983 treffer Jenseits von Eden, en wat deelgeneem het aan die Eurovisie Song Contest 1989 met die liedjie Flieger, geskryf deur Pieter Boulen en Joachim von Benjus. Ek het twee van sy liedjies gekies wat hy vir ons gaan sing, en hulle is, die eerste ene is die Jenseits von Eden. Dit is een bekende liedjie, ek het nou die naam vergeet, van die Engelse weergawe, maar die ander ene wat hy vir ons gaan sing is Nino Gendlo, sing hy saam met die dame, Janice is haar naam, Wilst du mir gen? Hier kom die twee liedjies.

0: Kiss, das war unsere Nummer 1, meine Damen und Herren, das war Andrea
1: Jürgens. En ja, dit was in 1978 en sy is in 67 gebore, so sy was maar een skamele 11 jaar oud gewees toe sy die opname gemaakt het. Right, die volgende sangeres, haar rechte naam is eindelijk Herlinde Grove. Sy is gebore 5 Oktober 1948 in Housen by Offenbach. Bekend onder haar verhoognaam Bianca, is Duitse sangeres en componist en, van volkstreffers. Sy is vooral bekend vir haar liedjes met godsdienstige inhoud. As sangeres tree sy op onder die naam Bianca en as componist onder haar rechte naam Herlinde Grove. Sy skryf die lirieke vir haar eie liedjes onder die skuilnaam Sandra Marijke. Ok, ons gaan luister na Bianca, dit is haar verhoognaam, en die liedje wat sy ons gaan bring is Engel van Campa Pitello, ja, Campa Pitello. Dit is gesing dier Bianca.

never on a Sunday. Dit is in Duits, Lisa Delbo, nooit op Zondag. Of is dit, dit klinkt my meer die Nederlands, ek dink. Nooit op Zondag, ja. Nee, sorry. Ek dog is Duits, dis die wat ek hom opgesit het. Maar, who cares, ons luister, lekker. Duits, die volgende ene, is ons een wat ons baie luister, en sy is natuurlijk Nana, Nana Muscuri, gebore 13 Oktober 1934, Griekse sangeres, en in die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers van 10 verskillende tale vrygestel. Nana Muscuri, sy sing vir ons in Duits, sing sy Weise Rosen aus Athen van 1961. Dit was reg in die begin, toe sy beginne sing het. En mens kan duidelik hoor die verskil van daar die tyd tot waar sy later gevorder het met die gebruik van haar stem. Daar tas sy nog rond. Mens kan dit duidelik hoor. Sy het nog nie haar eindelike sangstem gevind hier so nie. Maar sy sing in elk geval prachtig. Maak die saak hoe nie. Nana Muscuri, Weise Rosen aus dem 1961.

Nee, en skare jeig, en ja, ek het daar sein verloor, toen moest ek vannig spring, en alles weer terugbring, reboot, en so aan, so ek hoop, jylle het nie geloop nie, dat jylle nog steeds ingeskakel is, en luister, het lyk my, alles is nou weer uitgesort, met die reen is het so onvoorspelbaar, wat kan gebeur, en wat gewoonlik gebeur, so, ons, dit was Torina Santos, wat daar vir ons Seeman, Dyna Hammett is te meer, en ek weet nie hoeveel my aankondiging verhoor van die plaat nie, miskien was hy toe al afgewees, ek is nie seker nie. Oops, daar gaan dan weer een van die stasies, ek wil net gauw terugkry, van Heidel, sit hem terug, daar is hy, oh, nee, hy wil nie terugkom nie. Dit is, ek weet nie wat er ene nie, ja, nee, dit is Radio Eendrag. Nee, Eendrag is hier. Dit is Ramkat Radio, wat nie wil terugkom. Kom ons kyk, weer sit hom terug. Hy wil gaan, nee, hy wil hom nie nou vat nie. Maar in elk geval, ons stap aan en die volgende liedjie op die draaitafel. Ons gaan luister na Heino. Hy was op ons vorige Duitse program. Het ons hom ook gefeature met precies diezelfde liekie ook. So ons gaan sy liekie herhaal. Hy was gebore 13 December 1938 in Düsseldorf. Dis oorbeeld as Heino George Kram in Duitsland. Hy is gebore met exophthalmos en moes dis die donkerbril dra as gevolg daarvan en nie vir die oogsiekte wat gepaard gaan saam met albinisme soos meeste mense geglo het, was die geval met sy wit hare en sy lichte vel. Ons luister na hom, hy sing vir ons dat sy westerlied of dan anders is hy ook bekend as Hart wie Kameel door een hals. Lekker luister, een prachtige liedje, ek hou baie van die liedje. As ek hom nou kan kry, ja, hier sê ek.

Maar sê, dit was de Heino, wat vir ons die Suidwestlied gesinge daar, en ja, hierso speel die syne nou verskrikkelijk rond, oh, daar val nog een, daar val nog een, so, ek weet nie, ek sal achterna, as daar mense is wat rarig belangstel, sal ek die, wat noem is het, die pot gooi vir julle aanstuur, my net sê of julle belangstel, of julle om wil hee, en dan sal ek om vir julle bos, of ja, sommer op WhatsApp sal ek om direct vir julle stuur. Ok, right, ons gaan aan na die volgende liedjie toe, dat ek het so ver net, oh, daar is daar nou twee stasies wat luister, daar kom die derde konstruim weer. Jo, dit is een nekerij hierdie, ok, allemaal is nou weer ingeskakel, so ek hoop julle kan my allemaal hoor, en ek nou net gesê, as julle achterna afskrif wil hee van die uitsending, ek sal om enige tyd vir julle stuur, sê maar net, en dan maak ek so. Ok, nou die volgende groepie, of ja, sangpaartie, vokaal, complimenteer hulle mekaar perfect, en dit is ook waar in elke aspek van hulle levens. As die een van hulle nie kan ontspan na een suksesvolle concert nie, hou die ander een om in toon. As een van hulle weer eens te veel is in sy mede dingen en oorgee, oortuig die ander een dat daar aangename dinge is in die lewe, soos goeie kos en goeie wijn. Om altyd een kritikus aan sy sy te hee, kan beslis soms vermoeiend wees, maar dit is belangrike element in die groep wat ek van praat is Vincent en Fernando. Hulle is baie professioneel die twee. Een buitenstaander vind het moeilik op my optrede by die verhoog te kritiseer. My broer kan dit makkelijk en eerlijk doen. Dit is die fundament vir voortdurende verbetering. Dit is die ooreenkomst tussen die twee van hulle. Ok, ons gaan nou luister na die twee, en die liedjie wat hulle vir ons bring, sal julle onmiddellik herken, Der Raum der Schweigens. Wat is dit? Sound of Silence.

Sound of Silence, as hulle dinges sê die stemme harmoniseer, dan is dit so duidelik daar. Mens sien het duidelik. Ok, die volgende is ook een groep, en dit is Oosh se die Dritten, een jodel volksmuziek familiegroep uit die Berner Oberland, dit is in Switserland. Dit bestaan uit hoofsangeres en jodeler Melanie Oosh, gebore 14 December 1987, haar moeder Annemarie, gebore 8 Februari 63, en haar vader Hans Soli, en hy is gebore 1958. Haar twee broers, Mike, gebore 1989, en Kevin, 1990, Urs Meyer, gebore 1980, en Heinz Heidi. So, hulle is een groot groep, en hulle is bekend as Urs se die Dritten groep. Die woorde die Dritten verwys na die derde generasie, na opa Hans en ouers Hans Scholi en Annemarie. Ok, so, kom ons luister na hulle, en soos ek sê, hulle is die jodele, so hulle gaan, die eerste een wat hulle vir ons gaan sing, is Jodeln is te cool. Ja, dit klink vir my of dit kan wees, weet hulle doen het baie goed, en dan die tweede een wat hulle vir ons gaan sing is Heimat. Lekker luister.

klink vir my of die baie oefening vat. Jy krij dit nie so met die eerste keer reg nie. Jy moet oefen en oefen en oefen. Ok, oes van Dritten, of die Dritten, ons luister na hulle tweede ene en dit is Heimat. Dit lyk of al die stasies nou weer op lijn is. Ek hoop dit hou. Met die weer is nog heeltemal voorbij nie, maar dit gaan al beter hierso. Kom ons luister. Hier kom hulle, Heimat.

Lekker op en wakker ene daar van Linda Feller en dit is Onderpauwe Kleine Kool en wat dit beteken het ek nie die vaagste benoem nie. Maar hy is gebaseer, ek kan net nie my vinger daarop sit nie, ek ken die liekie wat hy op gebaseer is, of wat ook dieselfde wysie het, miskien is die liekie dan op hierdie ene gebaseer, ek weet nie, maar hulle dieselfde wysie. Ok, nou, ja, die volgende ene kan ook geen inlichting oor kry nie. Nina en Mike is die twee wat het sing, en die liekie se naam is Varende Muzikante. Kom ons luister.

Ek moet sê, daar is een baie mooi liekie, ek hou baie van hom, ek kan hom nie groei, ek ken nie een woord wat hulle sing nie, maar ek hou van die samensang, is Nina en Mike, varende muzikanten, ek moet hom onthou, dit is een wat ek rarig aan kan groei, of wat een van my ginslinge kan word in Duitse liekies. Ok, ja, ek sien, maar Mirano het nou vir ons een foto daar opgesit, Grosse als Duitse gemeenskap Ossietjek. Nou, ek weet, hy bly in Ossietjek, so dit is seker hulle sanggroepie daar. Ek weet nie, reg oor kan die straat van sy huis, is daar een kerk, ek weet ek nie of het is kerk sanggroepie is, hy is heel links op die foto en hulle allemaal staan daar so met mics, microfone en tekste in hulle hande en lyk of hulle uit volle borste saamsing. Dit is in Ossietjek is die dorp waar hy vandaan kom. Hy doen iets baie interessants daar, so is iets wat hulle noem reenactment en hy verteenwoordig in een groot mate Suid-Afrikaanse teenwoordigheid in Ossietjek. Hy was hier in Suid-Afrika gewees, ken alles van ons grensdienste en al daai, ek dink hy self was op die grens gewees en hy het een rikkie hier geblei, en, maar hy het nou heeltemaal, wel hy verstaan nog Afrikaans baie goed, kan hom net nie so goed nie gesels nie en en hy mag nog die ou vlag, mag hy nog rondswaai en hy verteenwoordig Suid-Afrika op die oorlogsfront in hierdie reenactment van hulle. Is, klink vir my soos een lekker interessante, kom ons noem met een speeliekie, hy weet nie of, of hulle betaling daarvoor kry nie, maar dit, hy weet, hy het typische bos uniform aan, ons ja, soos die Suid-Afrikaanse soldaten, en dan het hy klomp memorabilia van Suid-Afrikaanse militaire groepe het hy, wat hy dan uitstal gedurende hierdie skynoorloë of skyn optredes van hulle. Dis, het lyk vir my baie interessant, en het lyk vir my baie lekker om te doen ook. Right, ons stap aan en ons kom nou by ja, een of ander konnotasie van hierdie volgende groep, die Seelenvuwe lei na die sangeres Claudia Jung. Sy is in Rattingen, Noord-Rijn, Westfale gebore. Sy is van 1974 tot 1980 het sy Liebfrauenschule in Rattingen bygewoon. So dit klink vir my soos een vrouwe of een meisieskool wat sy in was. As kind het sy gitaarlese geneem en gedurende haar skooltyd het sy in die AMT Angerland koor gesing. Voor haar loopbaan in die vermakelijkheidsbedrijf was sy een foto laboratorium technicus. En een tandheelkundige assistent, een toergist in Italië, wel, het sy as dit in Italië gewerk, sy het nou en dan as een nie-professionele sangeres ook opgetree. So lyk my, sy is wat a jack of all trades, ne? Kom ons luister na hierdie Claudia Jung sy groep Seelenvuwe en die liedjie wat hulle vir ons bring is Bella Zwira. Bella Zwira. Wat? Swizera. Ja, Swizera. Bella Swizera.

As jy, dis ook een wat ek like, en dit is een prachtige melodie. Klink my nie of hulle woorde sing daar so nie, hulle ham en saam, maar die melodie is baie mooi, is a catchy tune, om het so te stel. Ok, ons gaan nou na, hierdie ene is Dio Hersklank, maar nou as jy dit gaan opsoek, die Hersklank, die Dio Hersklank, en beteken het maar net twee mense wat een sekere groep liedjes sing, hartsklanke wat hulle daar vore bring. So die liedjie wat ons gaan luister spesifiek van hierdie Dio wat vir ons gaan sing, hulle sê nie wie hulle is verder nie, en hulle is Jeder Brauch en A Bisschen Liebe, dit is die liedjie sy naam. Ons luister Dio Hersklank.

dit was Dieu Herzklang, en dan die liedjie was Jeder Braucht en Bisschen Lief, Liebe. Ok, ons is nader aan die einde, ek gaan nog twee inpas, die een sal die laaste Duitse ene wees, dan gaan ek uitspeel met Orchestral Maneuvers in the Dark. Ek weet op Ramkat Radio, hierna het ons vir DJ Toy, en hy doen sy normaal, ek sien hy deesda doen hy meer boeremuziek, lekker lekker luister boeremuziek wat hy op sy program het, ek weet nie of het net laas week was nie, maar hy het op een stadium was het gemengde klanke wat hy vir ons gebring het, maar is als lekker luister, laat hy dit so stel, lekker luister muziek, en dan gesels hy ook lekker met sy mense, en ja, daar is oor en weer geselserij en lekker luister muziek. Op die ander stasie

so jylle kan jylle self bezig hou vir die rest van die aand. Ok, ons gaan nou, die laaste Duitse ene is Heino, weer eens, so ein Tag, so wunderschön wie heute, so dag, so mooi, wat so prachtige ochend of so iets. Hier kom Heino.

Hallo almal, dit is Connie Mathieu van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Lekker, lekker, lekker. Was het zomaar aan John Mellencamp, ELO, Status Quo en Creedence Clearwater Revival. Sommers so een lekker samenstelling daar om die aand mee af te skop. Ek hoop julle het om geniet. Nee, lekker man, lekker. Ja, nee, is een lekker koelerige aandkie hier so in die vallei van vruchten en appels en peren en allerlei lekker dinge. Paar lekker dae gehad, maar nou is het vanavond is het so iets wat aan die koelerige kant. Maar ons gaan om warm hou, warm hou. Goeienaand, goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is. Weer eens, ek sien net 'n paar lekker WhatsApps al deurgekom. Van hulle is al vroeg môre vanoggend al deurgekom. So ons gaan nie 'n dooie aand hê vanaand nie. Ons gaan die besigheid roer vanaand. Ons gaan hom roer. Kom ons gooi weg met Zendlin Studio. Se hou my vas vanaand. En ek hoop jy hou jou liefie daar styf langs jou vas en in die ander aan die ysteer of die braaitang of wat ewer ook al of die koppie koffie, nes jy wil, maar hou hom net vas.

Lekker mix daai van Zenlin Studio af met Hou My Vas vanaand. Die lirieke is gedoen deur Linda Besuidenhout. 'N Lekker nommertjie daai. Nou ja, ek het vroeër vir julle gesê, ek het al sommer vroegoggend alle boodskappe op WhatsApp of 2 of 3 gekry. En die een is van niemand ander nie as my burgemeester daar in Kraaibak. En die ouwe is 'n bietjie daar in die hospitaal. Hoe noem mense dit nou eintlik, die mooi word daar by die mechanic shop. Hulle werk 'n bietjie daar aan hom. Maar hulle werk nie net aan hom nie, hulle werk aan mamma ook, lyk dit vir my. En die ou sê hier vir my, hy het nou net hier 'n videoklip wat die ou vir my gestuur het waar die ou lê en jive daar in die bed. Ou Johan, nee, wat so moet 'n ding loop in 'n mechanic shop, my maat. Hy sê hierso vir my, Nancy Toy, groete vir al die ganse op die dam. Ek en my vrou lê na 40 jare plus 'n getroude lewe vir die eerste keer saam in die hospitaal. En nog in een saal ook, net in verskillende kamers. Behalwe dit, sê groete vir almal van die baai, wat ek na soveel jare weer gesien het. Spook, jy lyk nog goed, ou maat. Stean, Derek, Marty en Tannie Johanna, alle sterkte. Ook vir die Geybas, wie se maat Tannie Jani ook oorlede is. Kan jy vir my die hospitaalbed maak wikkel met daai nuwe een van Henko? Ja, dis natuurlik Henko de Tooi. En hy is nou 'n Kapenaar. En ek en hy het nogal nou die dag lekker gesels. En die ouwe's bly hy sien die Kaap en hy soek shows, hy wil graag by ons Ramkat feest ook opgetreed, maar nou ongelukkig is dit ons nou uitgestel na 2027 toe, maar nee, ek gaan hom vir jou looi, papa, ek gaan sommer vir jou speciale een looi, dan gaan jou nou sê hoekom. Hy sê, jy kan maar normaal gaan, my gaste was klaar hier vir die dag, onder andere Smitty en Elsa ook. Ek hou my 2 glase vas in my hospitaalbed, 1 met water en die soeter glasie met die pille in. Lekker, Johan, kykie, so, as een man so positief is, nee, wat maak jy nog in een mechanic shop? Nee, man, dan sta jy op, jy gaan huis toe, jy gaan maak 4, jy gooi ijs toe, en jy braai een lekker vet steak. Wat sê ek, Johan? Ja, so moet die ding loop. Johan, netto, ook hier so voor die show toe, ons iwe groot man, Jan Poel, het hy ook vir my een boodskap gestuur, en toe vraag vir my, gaan ons vanavond Henko sy nieuwe een luister. So lyk my die luisteraars is uitgehonger om ingeskakel te wees en om na Henko sy muziek te luister. Henko, my omater, as jy luister, hier hoor jy, hoe gaan het hier op Ramka? Die manne soek net jou muziek, man, die manne soek jou muziek. Nou ja, die nieuwe een van hom, wat nou so gewild is, is daar is een liedjie wat hy self geskryf het. Onthou jy, hy het een liedjie vroeger geskryf, Mooie Cherie's. Dit is natuurlijk sy vrou daai. En nou het hy een nieuwe een geskryf, Sy Tees vir Cherie's. En dan is hy ook een ander een uit, met die naam van Kap het Uit. Nee, Kap het Uit. Lekker, hy het om so'n mooi spelling, en so'n mooi Kaapse spelling, Kap het Uit. Nou ja, ek gaan vanavond vir julle, vir jou, Johan, daar in die hospitaal, bed, vir Jan Poel, daar onder die velle, in Robertson, en vir al die ander mense, wat mal is oor Henko de Tooi se muziek, gaan ek vir julle nou 2 in die rij speel. Henko de Tooi, hier kom my maat, kom, laat julle recht kom.

Hallo almal, dis Ingrid Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat julle my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Ingrid Tooi.

Ja, amper amper vergeet ek nou hierso wat ek wou gesê het. Ek is hier besig om met Jos de Kok my water haar van oud Alexander Baai mater haar van Alexander Baai wat nou daar 'n vriend al woonagtig is. Hy stuur hier vir my 'n lekker boodskap. Hy sê vir my Nantoy kuier by my swaar, ou baas in die Kaap. Yes, ou baas. Goeienaand my mater. Yes, like langlaas van jou gehoor en gesien. Jy en skoompa Umberti wat oorlede is nou onlangs en jy en Martie was seker mos daarom daar by die begrafnis. Ek sien Johan Koul sê julle lyk goed, julle lyk goed. So Nancy almal, hy sê hulle maak 'n braai. Lekker Jos. Lekker was. Hy sê speel asseblief ons en jou gunsteling kokain en whisky, weet ookie, nie presies wat die naam is nie, maar meisies kom ook in die song, het nie opgelet in die klas nie, waardering maat, mooi aan. Nou, die enigste song wat ek nou kan aandink, Jos, is nou hierdie song van kokain, en het ek om net gauw Jackson Taylor en The Sinners, so laat ek om net gauw hier so gauw vinnig hier so gauw gryp. Nou gooi ek hom gauw hier in, nou kyk ons gauw of dit die song is wat jy nou van praat. Ek hoop het is hy. Nou toe, hier kom hy. Gooi hom los, man. Gooi milies, lekker ou baas.

uitbal. Daar's hy. Dis uitgebul. As hy Jos, ek hoop jy en Sonja het nou lekker gehuppel en gestippel daar so by song en nou ouwaas en Martie ook. Hy sê, sien so ken een mens jou mense. Toe ek dat hy song looi daar, so dit sê die ou vir my, yes, wow, baie dankie. Dit is een groot plezier Jos en geniet hy braaikie daar by ouwaas hulle en gooi maar een extra ijstee op my wat hier in die studio moet sit. Nee. Ek vat nou maar net een koffiekie en een waterkie en sikke type van goeikies. Anders daar raak ek te roffe onbeskof, sê die vrou mense vir my. As ek iets sterkers moet vat hier achter die microfoon. Raad sê na en sê Zelda daar van Katoe. Ons gaan nou daar uit Vriendenburg, Vriendendalse wereld, uitskiet ons Katoe toe na Zelda toe. En ook lekker om vir jou weer te hoor, Zelda, ook een gereelde luisteraar van ons, elke aand is sy teen aan, dis nou te sê, is sy nie op een woensdag aan daard speel, he. Maar ek vergewe haar die paar aande wat sy een bykie daard speel, ek geloof hulle speel daarom seker vir Ramkat Radio daar by die daardsbane ook, om hulle so een bykie opgekikker te hou, jy weet, dat hulle nie so ernstig concentreer om hy pijlkie in die boel te gooi, en die trip 20, en die double 20, en die shanghais, en die al die type van dinge. Zelda, goeie naand, maar sy sê, naand sê almal, ek hou van jou medley aan die begin van die program, gegroet is almal, baie geluk aan die wat verjaar het, sterkte aan die wat in die hospitaal is, Willemans, jylle moet jylle visvang naweek geniet, almal moet lekker saamluister na vanaandse program, en ek wil asseblief luister na Baby One Day van Sturgeon. Ja, ja, die mannetjie is André Sturgeon, hy is ook bezig om groot naam te maak op die muziek wereld, en dis ook een van sy groot hits en bekende songs van hom. So, met die liefde in my hart, Zelda, speel ek hom speciaal vir jou. En Dion, Daan Kredok, my ou mater, staan net vast. Ek sien jy het so'n bykie wifi probleme gehad daar, so ek het nou kans gehad gegeef vir jou om een bykie jou diesel generator op te start en hy paraffin wifi aan die gang te kry en al die lekker dinge, net na André Sturgeon's Baby One Day, daar gaan ons weer een bykie voete klop, saam met Dion van Kredok. Hier kom hy, en André Sturgeon.

0: Prachtige liedjie daar so deur Andre Sturgeon, Baby One Day. Vir al die Afrikaans en die Engels wat hy so saam mix. Dit maak het lekker, maak het interessant. Dankie vir die ene, Zelda, ek hoop jy het om geniet. Jos wat sê, ek is een hero vanavond. Jy slik sê, ek is ook iemand se hero. Daar is hy mense, dis DJ Toy, die ou van Grabouw. En as jy vir my ook een boodskapie wil stuur of versoekie wil stuur, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Jy kan enige tyd vir my een voice note stuur, jy kan vir my een boodskapie stuur, jy kan my net nie bel nie. Daai kite gaan nou nie so lekker vlieg vanavond he. Maar in elk geval, verder is alles toelaatbaar. Jy kan maar net laat loop. Nou ja, dis tyd vir voetjieklop. Ons is so 'n bietjie laat met die voetjieklop vanaand. Dis al amper kwart oor 7. Gewoonlik is dit hier by 7 uur se kant. En dis gewoonlik my mater daar van Krydok Dion, die ou wat daar met die pyle, met die spiese. Hy werk baie goed met die spiese. Julle nie weet wat hy, dis hy goed wat hy lekker heuning maak. Hy baie, hy roep sommer die goed met die spiese. En, yes, like die oude mooi versameling, fools en lovebirds, en ek weet nie wat sy parkiete, en al wat die ding is, wat die oude daar ook aanhou by sy huis. Hy sê, die fools van hom, is al so getrein, as hy saans vir Ramkat aansit, dan bly hulle tjoepstil. En as die Ramkat nie vinnig genoeg opkom, dan moun hulle, en maar as hy lekker song is, en ek praat, dan is hulle tjoepstil. Hulle luister. Lekker Dion, nou ja, die ou het ook hier vir ons een boodskapie gestuur soos normaal weg, hy het net ook geklaar gesê, sy wifi het 'n bietjie 'n probleem, maar kom ons hoor gauw, hier so is die man.
1: Aan sê DJ Toy daar van Grabouw, gaan so op die dam, die katte op die wal, soos jy altyd sê.
0: As hy.
1: Van aan sê eende nie betrok nie, hulle het op 'n ander plek gaan water trap. Nou ja, ons het nou weer vanavond aan en af wifi hier, so dan is hy daar, dan is hy weer weg. Maar ja, ons luister na dit wat ons kan hoor, en ons is maar stil, as ons niks kan hoor. Dit wat deurkom, die luister ons. Groete daar vir allemaal, geniet julle aan daar saam DJ Toy.
0: Asai, dankie jou Dion, ey man. Wie, ek het, laas week het het Alta Kokkerel van Vellerif, toet sy ook gesê, toet was hulle wifi ook net so beneek gewees, daar sy aan en daar sy af, en daar sy aan en daar sy af. Maar Touchwood en dier die genade van Bo loop my bezig daarom hier in die studio nog so stroop. Alles is hankie dory aan my kant, so die fout lê nie by my nie. Dankie toch. ek is wel so moeg verskoning gevra as my bezigheid condemn raak hier uit Grabouw uit. Maar ek moet sê, ons het altyd hier op die plaas, ek sê dit nou maar, maak nie die saak, jy sê dat ek iemand nou bevoordeel nie. Woudekomse syne was altyd prachtig, prentjie gewees. As jy een ander verskaffer gehad het, dat jy altyd aanbeveel, jy gaan na die maatskapie toe, na Welkom toe, want ons het sein van hulle. Lately, hier, so eindelijk so week voor die storm, groot storm die Kaap getref het, maar van toe af, het het nog nooit weer die selfde gewees. Ek sit in my kantoor, en dan sit ek op die telefoon oproep, op die selfoon, en dan, volgende oomblik, dan is het net poep, poep, dat drop hy net die call, en dan bel jy weer, of jy ou bel jou weer, en dan is het weer net so 5-6 sinne, en dan poep, poep, drop die call. So ek weet hoe dit voel, my maat, ek weet hoe dit voel, ek hoop, ek het al, van tevore het ek al achtergekom, baie keer as jy jou bezigheid net reset, en dan noem het ons hard start, of wat, jy wil ook al die kracht afsit, so vir 2-3 minute, en om weer aansit, dat hy net weer reset, nou is hy geneig om daar ook weer mykie meer stabiel te wees. Maar ja, jylle ken seker al die tricks ook, daar in Krydok, daar tussen die sneeuw en die kudus en al die lekker dinge, en die bye met die spiese en die ander mooie voels en al die... Nou ja toe, ek gaan nie baie, ek praat hoe hoopeloos te veel nonsens. Jan Poel, hy sê ook hier so, 3 in een rij sal goed wees. Nou ja, oké, okay, Jan, jy het nou gespreek, Dion, jy het nou geklaar dat jy nou net so ander af een stukkie muziek luister, so om vir julle al twee nou tevrede te stel, voete klop, 3 in 'n ry, kom hulle.

0: Jy, daar sê, ek hoop die manne daar nou lekker voete geklop en die manne is nie te moeg nie, nee. En dan met te moeg nie. Ek glo so. Lekker aan Hannes Skoemans met Vroukies se Skoffel, Henny de Bruin die kitaarkerels met lied vir Marilise en Dani. En dan heel laaste was oorlede om Japie Loopscher met Ou Waarnuis. Lekker, 13-0 daarvan Dick Pens. Dwaggas se wereld, aan die ander kant waar het ver is, die Boesmanland, Bertika, ek kan nou jou dorp se naam nie onthou nie. Hy stuur ook hier 'n boodskap, hy sê, hy kan nie heuning maak nie, maar hy is by. Nou ja, nou moet julle daai by, B-I, hoofletters, moet julle nou twee keer dink oor daai story. My vrou sê ook hier, die laaste een van die drie is daarom baie mooi. Ja, my skat, dis ou bekende liedjie, die ou waarnuis, en dis deur om Japie Loopscher gespeel. Nou, terug hier by Bertie Nel, hy het ook aan hier een voice note gestuur, so kom ons hoor, wat braai die ou vanaan daar in die Boesmanland? Nancy Bertie?
1: Nancy DJ Toy, hoop het gaan goed daar met jou en met allemaal wat saam luister, ons luister lekker na die muziek, en die gesels, ja, jou boodskapie gekry, wat jy nou vertel het van die feest. Maar ja, nee wat, as het nou financieel onrealisties is, dan kan het net nie werk. So, ons neem nie vir julle kwalik, die Ramkat ouens wat die ding gereel nie, ons verstaan sulke goeders gebeur. En op die einde van die dag is daar maar een doel met so'n ding. Ons sal nie weet, ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die liewe vader het al 'n ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vorentoe, ons is allemaal Ramkatte, en ons luister lekker saam, en ons kuier lekker saam, en wie weet, dalk kry ons 'n plek waar ons 'n fees kan hou voorkant, toe die regte plek sal kom, ek glo het 100%. Ja, nie wat, lekker aand vir julle, groete vir allemaal wat saam luister, en ons praat weer, lekker aand.
0: As hy, daar speel ek nou, Bertie, speel ek nou laas week sy boodskap per ongeluk, ou Bertie, maar wat, jy kan ons maar weer een keer, stuur aan een vaarse man, sien jy, ek speel al laas week sy boodskap, en so stil is jy, jy praat die, Jy praat nie, jy moet praat, papa, jy moet praat. En, nou ja, wie het hier nog een boodskap gestuur? Dion wat daar sê, hy sê, hy is moeg. Ja, maar ek en ma daarom nou lekker in mekaar ingevleg. Lekker, so ja. Johan Kul wat ook sê, wat sê Johan hier so, hy sê maar net dankie, hy het daar een vraagje vir my gevra en ek het om... geantwoord daar so, is een groot plezier Johan, daar is die pijn nie, en nou ja, kom ons speel sommer gauw hier vir Bertie daar in die Loeriesfonteinse wereld, is ook die Loeriesfonteinse wereld, die is nog omtrent 100 kilometer aan die kant Loeriesfonteinse wereld, maar Bertie, geniet om, hier kom vir jou sommer een lekker, dit is nou nie voetestamnummerie, maar is 'n lekker jive nommer. So vat hom vas, papa, vat hom vas.

Daar sê Bertie, ek hoop jy daai geniet. Gert Paragosen, my ou birthday boy van laas week. Hier kom my maat, ek hoop jy geniet hom. Keep more the darkness.

Oop, sorry oor daai ene. Ek het nou per ongeluk hier verkeerde knoppietjie gedruk. Jammer Gert, ek het hom daar vir jou 'n bietjie afgesny. maar great song, great song. Ek gaan hom definitief weer vir ons speel. Waar is ek nou? Nou het ek my hele tred hier verloor. Yay, oh JP, JP Dippenaar. Ek sien nou hy het 'n song van hom wat ek nou gou wil graag wil speel. JP, ons sien mekaar Julie maand in McDougal's Bay. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou daar vir 2 weke. Ou JP het gesê hy gaan by my kom braai. Nou kom ons luister hoe sing hy vir hoe nooi hy my uit McDougal's Bay toe. Hier kom hy.

Lekker also JP Dippenaar met McDougal's Bay en Rivers of Babylon se instrumental gespeel daar deur die Walking Shoes. Dion, ek is nog op soek na die song van jou. Ek wees nie bevrees nie. O ja, soos jy kan afgelei het, was daar nou nie vanaand leidrade gewees nie, ook die laas weekie. Ons is so 'n bietjie besig om te werk aan iets om die program so 'n bietjie interessant te maak tussen 8:00 en 8:30. Een voorstel wat ek het is dat die luisteraars kan vir my enige 8 songs stuur, 6 na 10 songs toe, of kom ons maak het nou maar 8 songs, en enige songs wat ons kan in die half uur vir julle speel, 6 of 7 of 8 in een rij, en die enigste voorwaarde is, jy stuur een voice note, en jy sê hoekom jy van die liedjies specifiek hou. So, miskien, ek weet nie of dit een aanklank vind by julle nie, laat weet vir my of dit vir julle aanvaardbaar is, en dan gaan ons daar aan, en in elk geval, julle is meer as welkom om het te doen, 060-841-8631, en vanavond het ek sommer vir ons so een paar, hoe kan ek sê, onthou julle die ding, line dancing, dit is ons deesdae baie gewilde manier om te jol, hierdie line dancing, wat jy so klomp in die rij staan, en sulke type van trips en steps en swings en dinge goed doen. Jou voete is later so deur mekaar, soos ek weet nou nie soos wat, kom ons los het daar. Maar in elk geval, ek het sommer so een paar line dancing songs vir ons opgelijn, en ek gaan hulle speel hier van 8 uur af tot so 8:20, 8:30 se kant toe. So kom ons kyk hoe werk daai ene uit. Volgende op die speellys, Vicky Venice met Games People Play. Geniet om.

Welkom aan Tone Swanepoel. Hy sê, Nantoy, cool hier teen die Lesotho grens. Luister lekker muziek en geniet het. Ja, ons Woudekom is ook op die koffie. Groetnis vir Boetie in die Kaap. Mooi aand, Debbie en Tone.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Kykie, as jy nou nie moeg gedans is nie, in flow sit daar in die hoekie nie, daar weet ek nie wat jy nou nog wil hê nie. Want kyk, luister, ek het nou so, my voete is so geklop tot my duispiere pyn, oh maat. Dat was nou lekker, lekker, lekker bietjie country dance en jol en honky tonk en line dancing en country dancing en classic en two steps en stomp en ek weet nie wat jy wil noem nie, maar dit was maar nou 'n lekker half uur gewees. So ek hoop jy het hom geniet. So, ek het nou so 'n bietjie terugvoering gekry gedurende die show. As van die mense sê, maar hulle het die radio stemme nie, hulle kan die voice note stuur nie. Ek het ook hier radio stemme en ek gesels dan met julle. So, dit maak nie saak nie, dis hier verskoning hier, telly. Van die mense sê nie, die song, die besigheid kan werk. So, ek nooi julle uit, kom. Stuur vir my, ek gaan een kies, ek sal nie sê wie ek kies of wat, ewer ook al nie, maar net volgende week luister of wat jou beurt is, ek sal as die show begin, sal ek sê wie se beurt het is vir die aand. Stuur daar vir my so 6 dan 10 songs toe, en as stuur die vir my, jy kan 2 of 3 voice notes ook stuur, ek kan het so invoeg tussen die muziek in, dan kan jy vir my sê, ja die 2 songs hou jy van, dis toe jy op school na jou girl gevry het, en die 2 songs is toe jy nou net op honeymoon was, en die 2 songs is nou dat jy nou die honey opgeëet het en nog net die moon oor is en nou sit jylle daar in handjies vasthou op die bank en die type van dinge goed. Net wat jy wil. Stuur vir my so 6 na 10 songs toe met so 1 voice note ten minste of 3 of 4 of 5 voice notes en sê vir my waarvan hou jy in die muziek en wat se muziek hou jy van en waarvan wat se song specifiek vir jou is en dan gooi jy dit so in, sommer net so deur mekaar, lekker. Hoe sê hulle, jambalaya, dit is maar so door mekaar kosbesigheid. Maar dan kyk hoe so werk het, ek wil vir julle ook 'n kans gee, julle is deel van die program, is deel van Ramkat, julle is deel van die familie, so wil vir julle 'n kans gee om so 'n bietjie DJ te speel, en ons vat hom, ons kyk wat ek inkry hierdie week, inkry hierdie week, na volgende week maandag aan toe, en dan kyk ek of waar iemand is, en dan maak ons 'n plan, 060-841-8631, jy kan nie die kunstenaar sy naam en die song sy naam stuur, of jy kan soos baie ouwens maak, hulle stuur sommer vir my een voice note van die song ook, jy kan dit ook doen, maar stuur nog net die kunstenaar sy naam en die song sy naam ook saam, want baie keer moet ek sit 'n thumbsak in die kant, en dan ken ek die song nie, en dan gee ek een verkeerde kunstenaar, een verkeerde naam, of wat ook al, so mens wil nie dit doen nie, nee. So, as jy die muziek speel, stuur die song, en dan onderom die kunstenaar sy naam in die liekie, en weer een song, kunstenaar sy naam in die liekie, en dan kan jy vir my voice note stuur, en sê, luister, outoy, die eerste 3 songs, dat was nou toe ek my eerste kind gebore is, of toe ek in die army was, of toe ek nou net so voor ek nou afgetree het, of, en die ander 3 songs is nou nadat ek afgetree het, en jy weet die type van dinge, en ek weet dat ou wat vir my lekker storietjies kan vertel met so 'n besigheid is natuurlik ons nou wat is my ou maat? Jene, waar is my gedagtes nou? In elk geval, ek sal nou op sy naam kom. Willem Snare, hy het mos lekker musiek en lekker storietjies wat hy kan vertel oor hulle toere. So Willem, stuur af my 'n paar songs en vertel as so 'n story oor 'n paar toere wat jy nou al gedoen het saam met die manne en hoe jy kos gemaak het en hoe jy die stops verbrand het en die snoek rou voorgesit het. Jy weet al die type van storiekies met 'n paar songs en dan dan maak ons een aand 'n Willem Snare aand en dan speel ons sy muziek en met sy storiekies. Ek dink het kan maar net lekker wees om die aand 'n bietjie meer interessant te maak. Nou ja, ons gaan nou, so nou lekker gedans, ek wil nou die ou mense kans gee om in die bed te kom, en onder die velle, soos Jan Poel sê, en so ek gaan nou die muziek so bykie, die tempo so bykie afdraai, nou het ek van my para hier in die keel, dan gaan ons nou hier na 9 uur toe, nog so 25 minuut, 20 minuut, het ek nog een paar lekker nommerkies hier so wat ek wil vir julle speel. Onder andere daar een van Weskus Jolite van Henko de Tooi, hy is ook hier op die lys, hy gaan ook nog gespeel word. My eerste gaan ons gauw daar na my ou vriend toe, Pieter Robert Marais, en eerst like die man skryf aan mooie woorde.
elk geval, hierso is hy, is liedjie van hom, Meisie van my drome. Kom ons geluister na dit en ek hoop julle geniet dit. En daarna Edward Liebenberg se liedjie Dis hier waar ek wil bly. Druk die groen knopie, papa. Daar is hy.

Dinsdagoggend 12 Mei, Klets en Klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 3 in 'n ry. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en Klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ja, it's good to have fun, hè? Maar die tyd loop net so vinnig uit ook. So, is amper 9:00 mense. Ek weet nie of ek nog kans het. Dit lyk my nie, ek gaan nog kans hê om 'n liedjie in te trek en gou vinnig te speel nie. Ons het 2 minute oor, wat van hierdie ene gou vinnig net om good night te sê. Kom ons kyk gou of ek gou hierdie een gou vinnig vir ons kan gooi en dan gaan ek vir julle good night sê. Tulsa Time, Johnny Reed, so klop hy.

well done, Johnny Reed. Tools of Time. Ek het al vergeet hoe lekker nommetjie daai is. Hy lê al lankie op my speellys en nou het ek wraggies om ingekry. Nou ja, daar is hy. Woensdag aand. Naweek afskop is verby. So nou moet jy nou net, ek het hom nou klaar vir jou afgeskop, nou moet jy hom nou net hier vanaf aan verder vat, papa. Jy moet hom nou dribbel hier na vrijdagmiddag toe en dan moet jy, dan is die naweek op jou en dan kan jy maar laat loop. Nou ja, baie dankie vir almal se saamkuier vanaand. Ek het dit verskriklik baie geniet, al die boodskapies.

7:00 af tot 9:00 toe, en Janie, hulle dink is môre namiddag eintlik al van 5:00 tot 7:00 toe, en daarna is die mense van Camden Park, soos ek sê, die Van Rooyen familie, dan hulle ook terug.

0: You have four new voicemails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

0: Captain Jack hier auf Raumkampf Radio mit Aiko Aiko. Ja, nee, ons moet so'n bietjie die bene laat beweeg, die deeg laat beweeg, want as het so koud is hier in die kabel, ek weet hoe koud het daar in die noorde is, waar die sneeuwwinde waai nie, ne? So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so'n bietjie die bloed kan laat vloei op Raumkat Radio, en terwijl jy nou, ek wil net vir jou gewaarskeet, as jy nou bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou, soos ek oorgekom het, laas week, saterdag, toe ek gaan draf, saterdag aand, en toe ek nou my kuit seer gemaakt, kan jy dit oorvertel nie, heerlikheid, toe ek nou heel week, het ek nou gehunk, gepuk by het vandag, like het my bietjie begin regkom, maar jy weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 1920 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel deur die vrydag, die saterdag, speel jy sommer gou so, tweede span en eerste span gamepie, en dan sondag, as het jy net so, Deepheat, wat jy nog, kry jy nog Deepheat, by jesse, ek weet jy of jy nog Deepheat kry nie, by jok, ek is ook een ding wat jou baaske laat toesla, en hy jou Deepheat, he, hy skiet jou neusgate oop, anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnige Deepheatjie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar deesdae, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek bykie alle moeilijker, ek wonder ook op, ek dink is alles in die kop, nee, ek wil net sê, baie welkom aan die pala van Monsters Fly, yay, Taneria Poel, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in vries hier in die studio waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak so my so hou staan vier, so maar hy wat jy hou die rooster so 2 meter boor die vlamme, die diepe vier, he, lekker man en jongens braai, Taneria Poel al die pad af van Monsters Fly, baie welkom, vanavond is lekker altyd om van Tanny te hoor, en ek is seker Tanny is weer bezig met die dingetje daar.
1: Nancy, Janny, ek groet julle uit die lieflike Monsters Fly uit vanavond, ons het een paar koue dae gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak, en ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bykie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rondom my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Dan sê goeie naam, Tanny Ria. O, dis my Tanny Daai. Ek kan maar sê wat julle wil, is my Tanny Daai. En het klink dan weer vir my om Frikkie en Boeta Poel het weer die dinge recht gemaakt. Haar recht gerik daar so wat Monsters Fly. En ook net baie welkom sê, Christella man en die kinders. Welkom julle lekker daar op Monsters Fly. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Poel het seker pas 6x9 saal samen in een box ingebouw. Jy weet pas as jy bestou, was jy ook van die manne gewees, as jy jonger is, dan kreef jou 6x9, dan maak jou eie speakerbox, wat hele daai, he? O, jesse, good old days, hier op ramkantradio.co.za. Nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Monsters Fly, kijk, as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek nie weet, wat is die mense van Monsters Fly nie, he? En nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan?

Dit is wel 'n sewe as jy op Bram Kadrani op en 7.0 met 'n lekker keerspel, hè? Lekker keerspel hier op Bram Kadrani op en 7.0. Ek hoop vanavond jy geniet vanavond so ver, omdat jy lekker warm is, om Jan Pauls altyd lekker onder die velle. Hoop vanavond jy leef vanavond om een lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, om jy by die vier staan, is om jy dik jas aan, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my en daar gesê, daar van Loetsville se Valley, die ou sê die ou wat vanavond kou kry, niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en achter gelijk, soos jy altijd gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het een baie interessante ding met my gebeur. Ek was donderdag al by in die Parel gewees vir 'n paar vergaderings, en ek stap in by die een besigheid, en, jessie, wees hoe klein die wereld is, nie? Ek stap in die een ou wat van vooraf kom, het ons nou verwelkom in die besigheid. Jessie, hy man begin, hy praat met my groet nou, maar toe ek hoor die accent, nie, o jessie, wat, kyk, toe weet ek my, wat, hierdie man moet van die makkoland afkom, nie, want kyk, het jou swaar accent, nie, maar dan los ek jy ou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, nou sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en in die ou praat, en hy praat, en ek stop om toe, ek sê, wou, luister, sorry my maat, ek val jou na in die rede, maar, waar vanaf kom jy? Jong en die ooit so'n groot spal op sy gezicht, sê my, oh man, ek is af van die Makkolandse wereld af, ek sê vir hom, oh my, kan hoor, jy is van die Makkoland af, en, nee, hoe praat, ek sê, maar waar in die Makkoland, hy sê, nee, hy is af van Kamieskroonse wereld af, ek sê, my, yes, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van Kamieskroonse valley af, en sê, maar nou moet jy vir my reg help, dan hier, ja, jy is ons altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamieskroonse Valley af. Toe sê ek vir hom, jesse my maat, nie, dit gaan nou nie eindelijk vir my die wereld makkelijk maak nie, want jy weet mis nou wat dit is nie, daar is omtrent 200 van Niekerkse, nou wat er van Niekerkse is nie, en hy het gesê, sy oom het so interessante Engelse, half Engelse bynaam gehad, en jylle moet nou vir my help, en iets swart, van die kerks, van die swart van die kerks, of iets van daai aard, nee, nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee, maar toe die ouwe dan vir my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamieskroon afkom, he? As familie van Kamieskroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles haar van Garry's wereld, en hy ken ook die Nelle daar, wat die hotel, die oomele wat daar die hotel op G-Town, en ek ken my Toelie ook, hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van ons van die kerk, so jylle moet nou vir my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart, iets van die kerk, maar sy oom, en die bynaam het ek nou al my male, baie jare al, stories oor vertel, van die bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is al een Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valley's haar van Amsterdam, California, van Kamieskroon. Jy sien hoe klein is die wereld, nee, stap ek nou in by 'n plek in die Parel, en kom hierdie ou nou by my af, en hy praat met my, nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek van my oom mat, en toe hy sê Kamieskroon, toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 'n halfie stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die besigheid, maar nie te min, so die hele man of vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees, jylle wat my saam die mense ken, jylle is my saam hoofdmense, oor 100, maar nie te min, ek het net gehoor dat die Ria sê, hulle dochter is daar, Christelle is daar van Springbokse Valley, het dog ek, man, hier is nog een ouwe daar van Springbokse Valley, as ek weet my maat my destijds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek denk, ek weet nie of hy onderwijser was daar in Kamieskroon, maar hy het blijkbaar satra aan die mense daar in Kamieskroon vermaak, soos Elvis, wat vir sy Elvis, ne? In die 50s en die 60s soos Elvis gesing, nou hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kamieskroon soos Elvis gesing het, maar hierdie ou sing glad ook nie so sleg nie, hy?

vanavond. En cowboys don't cry. Vertel ons stories sommerbraai. Ons sou praat oor die lewe, hoe jou vyand moet vergewe. Dis hoe die wind nou waai. Nes geweer en magazijn. Deur die blydskap en die pyn sal ons staan vir mekaar. Tot die eindvlekkie blaas, net 'n broer sal dit verstaan.

0: jou vanaand.
1: Appelie op Bram Gavronio met Broers en van sy album Lei My Na Die Water. Bye bye, dankie Jock. What a beautiful, beautiful song, Jock. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Bye bye, dankie my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bram Gavronio. Bye bye, welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bram Gavronio. En ouer gemoente sê 30 is dit grappie tyd. Papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor. Jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, as ek bly sy naam vergeet, elke Vrydag gaan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat hy se naam was, Van Heever. Ek dink jy Van was Van Heever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolliff of Springbok sowel, ek kan nie onthou nie. Maar hy het altyd sê ding gehad, wat sê, you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, wat sê, jy kan nie een ouwe hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ouwe hond, nie, hierdie grapie wat om Tolle van haar vertel, nie, my maat, jy dink jy slim, nie, maar die mense met ondervinding, hulle vang jou altyd, hier sê nou, op Ramkin Radio, op en sê, op en sê daar.
2: Toe was ons nou die dag by jou oom, wat ons elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê hy een check, hoe sê julle, ons sê maar een check, nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
3: Nee, rubber.
2: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dis nou al die derde jaar, ons nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaas van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou die koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou vuil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouwe man ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy koop hom en hy gee een check vir die koei.
1: Nou jy sien, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim toe die ou topie een check uitgeskryf het. Hy sê,

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Dis natuurlik om hierdie brein die gitaar kernels wat sê gee hom vet, papi, gee hom vet. Ek hoop van harte jy het sommer so 'n two-steppie gegee daarso terwyl jy so 'n bietjie vet gegee het. Kyk, jy kry net mos so daar waar jy braai, dans. Kyk as jy mos so dans, dans jy mos in die ronde. Gewoonlik wat is dit anti-klok gewys? Anti-kloks gewys. Dans jy mos gewoonlik. So as jy so daar by 6:00 kom met jy so lank jou linkerarm met jy nou uitsteek dat jy daar net daai rooster kan draai hier daar wat bygaan. Hy alles is kry pak sla oor daai vleis wat hier so brand. Ek kyk as jy braai broodjies as jy nou klaar jou vleis gebraai het en jy doen jou braai broodjies op die einde gewoonlik nê. Wil ek vir jou voorstel moet maar nie dans hê want kyk het jy al gesien hoe vinnig kan 'n braai broodjie. Kyk daai brand mos van niks af hê. Jy kyk nog daai ding spierwit, dan dink jy by jouself, Jesus, my kool is nou dood nê. Dan tel jy tot 3 en as jy dan 'n roosterwiese optel, as ring pik swart aan die onderkant nê. Ek weet nie wat dit is met braai broodjies nie, hè? Nee, ek sal daai ding nooit baas raak nie, maar nietemin wil ek sê baie welkom en gesiggie verwy. O, smart man, smart mense. Weet jy, pragtige mense hierdie dag van Beaufort West Valley. Ek dink sy is nog aan G-Town. Sy sê Nancy. Hoop almal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons. Flippie vanaand sou ek daarom maar 'n slag by die huis saam met jou wou gewees het met die amp oopgedraai op al hierdie love songs kliphard te luister uit die 80s. O, hey, gesig, kyk, ek en jy albei, hè? Ek en jy albei. Kyk, ek is al bevoorreg, ek het 'n paar gevaarlike earphones hier in die studio. Kyk, ek dryf hulle so oop, nee, laat hulle vibreer op my kop. En dan sou nou en dan 'n stukkie binnebout sou dans. Gesig is gevaarlik met die vuurtjie wat een kant lekker knetter. En die volgende song sou ek op die playlist gewees het. Sy sê sy mis vir Flippie. Mooi aand verder vir almal. Ja, weet jy gesig, ek neem jou nie kwaadlik as jy vir Flippie mis. Hy's al maar great ou nie. Hy's 'n dik lekker ou. Ons dames gaan sy in gesig, jy's net so cool. Jy's eintlik cooler as Koos Kombuis. En sy wil graag vir Flippie haar man, a grand ou wil sy graag. I love you more than yesterday van Daniel Lopez speel hier op ramkadradio.co.za. Nou wie wat gesiggie? Your wish is our command.

Ons het 'n maandjie gesig hier verby op Ramkat Radio .co.za. Kyk, dis almal mense wat kan musiek maak. Weet as ek nou so bevoorreg was om te kon musiek maak. Ja nee, ek my besigheid is maar vir dag as dit kom by 'n musiek maak besigheid. Maar as ek nou kon nie, as ek aan my elke aand so 'n ou kitaartjie geslat het. So ek kan myself indink as 'n ou nou lekker op Garys aan by tannie Maaitjie hulle op die stoep sit. En 'n ou trek haar op haar klaviertjie. Ag, klaviertjie, luister nou vir my. Traporreltjie, sommer so 'n ou traporreltjie en 'n gitaartjie trek 'n ou daar uit. Jong, as raam sommer gou 'n lekker besigheid nee. Dan steek ou sommer 'n vuur aan, 'n braai sommer ou choppie dan. Kyk, en dis amper soos 'n kerkbazaar daai tyd, né? Lekker hier op Ramkat Radio op en soep en sit aan. Wil net sê bye, welkom ons ou grootmaat Boeda Paul. Yay! Die governor van Phoenix, Arizona. Sy maat net nog gesê, hy en om Frikkie het hierdie week 'n bietjie gewerkskaf daar langs die huis en om die huis en 'n bietjie op die plaas die dingetjies uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boeda Paul en om Frikkie by mekaar is, dan staan hom aan sy hande moes vir niks verkeerd nie, né? Nou, hy stuur vir my vanaand 'n pragtige boodskap hier. Hy sê, "Nat my ou maat, hier gaan dit oop en toe. Ek het 'n versoek vanaand wat ek in wat na aan my is." Ou maat van my, Afan Ceres, het gister sy eerste liedjie gereleas en ek wil graag hê jy moet vir hom speel op Ramkat Radio op en see op en zera. Woe, Boeda Paul, weet jy wat nie, dis nou, kijk, ek weet nie hoe dit nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, Governor daar van Phoenix, Arizona, sit daar in Mosters vlei saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar in Ceres het 'n liedjie vrygestel en hy dink vanaand hy wil asseblief vir die man dat hy sy liedjie speel. Nou Boeda, ek weet nou nie of die liedjie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As dit was, is ek nie verbaas nie. As dit nie was, is dit vir ons 'n baie, baie groot voorreg om dit vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan dit nie nou speel. Ek dink, Boeda, jy moet daar vir jou ou chom laat weet. Jy moet daar maar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk hier manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk oor die speellys wees, maar Boeda Paul, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom een geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeda, ek gaan net die nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou, gaan ons sy song speel, tussen nou en 8:30, gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net 'n kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink dit gaan baie, baie cool wees, so, Boeda, laat die lyne loop, dat hulle bykie vir die mense sê, daar so, ons gaat net nou, André sy song speel, is vir ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Boeda, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar vir nou, tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink met die theelepels, hulle ken wat aan Letty.

klip hulle kitaar, nee, dit hier op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, as jy nog skakel is, wil jy sê, baie, baie welkom, is altyd een groot eer en groot plezier om Samuel te keer, hier op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, amper sê weer, en ek ken die tyd gaan so vinnig voorbij, en die van julle wat lekker saam te ons luister, lekker of jy nou onder die kombuis sit by die vuur staan, en of jy daar in die kombuis ronddans, of in die voorkamer, die stoel rondskuif om een bietjie te dans, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week toe hoor ek een liedjie, wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As a ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet daar waar die meel op die vloer

en daar om te dans. Ek dink dis op in my ou groot man, daar is oor die Sandveld, die hoofman oor rol dat ou Thomas van der Haaf en spikkels vir 'n walsie man. Vat af 'n spikkels vir 'n two-steppie. Maar ek is nou ernstig nee. Kyk, as jy nou lief is vir dans nee, wil ek vir jou sê van haar jou man, van haar jou vrou en dan skuif julle daar die meubels en die goedjies op. As jy kom bys is van daai penlight stoele, skuif hulle one side, ek sê. En as jy daar die sitkamer is, dan van daai koffietafel en die banke skuif hulle een kant toe. As jy daar by die braai is, moet hulle die braai try skuif hier, die hande brand hê. Dans maar so om die braai, maar hierdie enetjie het ek in die week gehoor en ek dink, jesie, wat 'n jaar laas ek dit gehoor nie. En toe ek het hoor nie, toe, en ek maak my oë so toe, dink ek, hey, hey, my oma, die lang arm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vat haar vir mama, vat haar vir papa, vir hou dansie. Want hierdie enetjie, sê ek nou vir jou, is reg.

Ek hoor hier in die week nie, toe vir naam van my baie, baie jare terug nie. Goeie herinneringe, ne? Keith Marshall, Only Crying hier op Ramkes Radio op en C.Z.A. En ek wil net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, ne? Want jy sê, ek kan dit mis nou nie doen, ek sit mis nou hier achter een mic, man. Ek mis nou al vastgepleister hier so achter die mic, ne? Maar as jy gedans het en jy so, kyk as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, he? Is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, ne? Ek wil net sê, baie, baie welkom, en so groot maat Paulus, die burgemeester van Vredenburg, papi, hy en sy vrou is laas week aan Strandfontein, een bykie op vakantie, met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, om maat, en ek het net nou een stukje daar van Sakkestoon gespeeld, en wie Paulus die van die mooiste story, hy sê vir my naand, my maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daarop kan my skroon gestop, om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê, toe koop hy daar, een CD, van Sakkestoon op Kameskroon, hy sê, en so was vrachtig, daar speel ek het vanavond, hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense, groete Paulus daar uit Vredenburg, hey Paulus, ek verstaan hoe jy voel, man, once the Makkoland is, jy mis maar altyd the Makkoland, ne, so die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my ere plesier om dit vanavond vir jou te speel, my maat, ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê, weet jy wat ou Paulus, ek weet jy verlang nie om mense, maar kom ons speel vir jou nog so enige van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramkes Radio, op en C.Z.A.

0: Ons is Agustoni op Bram Gedroni en met sy weergawe van McDougal's Bay. Yay, kyk, as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dit is daar net so. Kyk, is eintlik maar in soort van half in Port Jolly. Port Nolofse Valley. Ooh, papi. Dis nou, kyk, dis nou soos strand. Die strand en sommers uit Wes. Nou Port Nolof is nou sommers uit Wes en die strand is McDougal's Bay. Dis nou half, Dis is nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar die Weskus. Ooh, McDougal's Bay. Lekker op ramkadradio.co.za. As jy nou skakel, as wil ek vir jou sê baie welkom. Natuurlik, die WhatsApp lyn is 0660323973. As jy dit nie daan toe stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlijke foon, dan stuur hulle het vir my, dan sien ek het eers na die show, want ek kyk nooit na my persoonlijke foon oor die algemeen op Ramkart. Ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nummer gebruik. Nou het al gesê, ons ou groot maat Thomas Mier, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra daar op die lig, wat is dit? Thomas, laat weet dat jy spikkels al so'n bykie daar op Keith se only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: allemaal op die lig, van die Oranje tot by die Konene, want allemaal sy name kan ek nie sê nie, Tilton Fokkerveld. En luister hier, jy moet daar vanavond asseblief daar vir die Bulls ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wel speel, want hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug voorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar hulle koppe. Maar speel toch daar vir die Bulls ondersteuners die hartseer walfs. Lekker aand.
0: Lekker my maat, Thomas. Ek wil vir jou sê, welkom my groot maat, welkom hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, dit opbring vanavond, maar kijk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou voor my, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat jylle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, jylle was daar, so no two ways about it. Well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys, jylle het gemaak. Heel seisoen het jylle jylle kant gebring, jylle het het gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, as jy my spanse afritter was, nie, het ek soos was vrachtig weggejaag, nie. Om die vermetelheid te hee, om na die game, vir die wereld te sê, die spelers in die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is nie goed genoeg hee, want jy soek inform international players. Yes, my man, dit is allemaal disrespectful, hey. Nou, ek is nou nie een blauwe ballonnesteen, jy moet my nie verkeerd verstaan nie, maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was regtig waar ongevraagd dat die ou die comments gemaak het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect? I don't have informed spam. I've got academic players, academy players. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder, as hulle die game gewen het, of hy die selle sou gesê het, maar ek wil vir jou sê, van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel julle verloor het, wel dan dat jy tenminste daar was. En dan is ek geneig om saam met my grootmaat Thomas Mier te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, die game plan, a final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, wat hulle het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blame le voor iemand, Jake White, wil ek vir jou sê, ek dink jy moet so 'n bietjie in die speel kyk my maat, hier is nou die hartseer wals, speciaal, vir Jake White,

Ek is Arno Versuil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Ek wil hom net in die hand sê vir almal, laat hom in die dam se gaan se. Maar ek dink daar is ysteekies wat hom so vinnig laat brand. Rudolf, laat ons hoor wat sê die law daar van Garris oor die blauwbulle. Laat ons hoor wat sê die law van Garris, asseblief om maat.
1: Nou ja, nou hoor jy dit nou, nou hoor jy dit nou. Eerstens van so'n groot maat, Jacques Plaudy, hy wil weet wat sê die law, wat sê die law. Jy, dis natuurlijk ons ou groot maat, Casper WJ. Casper, hoe lyk dit dan met jou man? Die mense wil hoor wat sê jy daar van die blauwbulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal. Ek hoor Jacques is al die dik as pris. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Casper, hoe lyk het? Jy moet maar die lijn slaan, my ou vriend. Ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppie Goosen, al die paar dae van, Pakketberg se Valley. Pakketberg se Valley. Nou, sy sê, dis ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink, is maar koud oral, ne? Is dit nie? So, baie, baie welkom, ma. Ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week het ek gister inteendeel, het ek een jongman raak geloop wat sy familie daar van Kameskroon afkom. Sy van is van Niekerk. Hy sê hulle is van die swart van Niekerk, of ek weet die iets, maar is van Niekerk. En sy oom of sy pa of opa of iemand het een bynaam gehad, maar so half een Engelsrige bynaam. Jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bynaam onthou nie, nou, ek weet maar sal weet wie dit is. Gee dan nou pa, luister van die mense daar van Kameskroon, van Niekerk se van Kameskroon, is een van hulle bynaam gehad het, wat so half Engelsrig klink. Maar dan daar asjeblief aanstuur, ek is so spuit, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy fan is van Niekerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van Niekerk, so something. So mama nou asjeblief, haar in die archiewe loop krap om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom of die opa sy bynaam was, want ek weet maanpa destijds al baie story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad om die jong man te ontmoet, en nou, so was vraagtig vergeet ek het. Kan jy dit oorvertel? Ek vat so maar 'n bier.

0: As jy kan nie worries hier op Bram Kadrani om die biervat polka. Ek wonder wanneer hulle nou slag 'n liedjie gaan uitbring met die naam van Uitsteek Polka. Daai sal hom nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worries ken, julle moet af hulle sê hom nie worry nie, hulle moet asseblief vir ons 'n Uitsteek Polka uitbring. Sal dit nie gevaarlik wees. Bang is om die Ramkat Polka, maar kyk as dit al gevaarlik. Jak. My oomat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hierdie manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkat Radio op het 7.0. Nou ons al groot vriend, a great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is van Louriesfonteinse werk, kyk, hy is die Boesmanlandse burgemeester, die Boesmanlandse burgemeester, hoe klink hy vir jou? Nou, hy is nou vanaan, stuur die ou vir my een video hier, nou. Ek gaan nou die video speel, nou hoor jylle nou, jesse, wie jou Bertie, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daai waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lus is vir iets, nee. Nou, kyk, toe ek nou hierdie video van hierdie man sien, nee, toe ek in myself, nee, ek pak nou sommer op en ek rijd daar om toe, want kyk, daai braai, lyk daar van my te lekker. So, die van jylle wat daar by Bertie is, vanaan deel in daai braai en gaan eet van daai kos, jesse. Kijk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê maar hoor in die mense praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkat Radio, .co.za.
1: Nancy, manne, daar loop die vierkie, vrijdag aand, ontbeende lamsbout, met net vet, en bacon, hallo pai, lekker naweek.
0: Nee, my vriend, oeh, ek wens jy lekker naai kos sien. Nou, Bertie, jy moet hy geniet, en as jy hom so eet, dan moet jy maar, jy weet mis, ou Leon Soester, een liedje van Dani, om Dani Kruiman gesê, dank jy daarom nog aan my van, ou, wat is hy jong, Guy Korsten, dank jy daarom nog aan my, so ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dank jy daarom nog aan my.
2: Take out!

0: Ja, jy wil mos ja, my ou maat Albertie, jy wil mos nou kom lang stories maak. Net vir jou daar so, net omdat jy nou vir my so lus maak met daai braai kosie, hè? Lekker man, ek wil af my my suster sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en almal wat vanaand saam met ons kuier, baie dankie vir daai pragtige video en foto's ousie wat jy vir my gestuur het. Ek waardeer dit. Man, julle is almal te gevaarlik. Laat ek net gauw kyk hier so. Ek kry net nou 'n pragtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. Kyk as die hoofman oor 100 in die Kaap. As jy nou ooit in die Kaap kom, maak saak waar jy gaan nie, of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan. As jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense se ou fort as die tyd uit is, want hulle weet daai man is 'n raakvatter. Hy is die hoofman oor 100 en hy is die hoofkraai van Kraaibak hier op Ramkatradio.co.za. So klink hy vanaand.
1: Rudolf, Nancy, vir al die gaanse op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons hoe koud is het hier, jy is ons net so om die draai van my af. Die swart stofie loop, maar die hout is dik daar so, want dit is bykie koud. Maar sê my groete vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie vir my kan speel, een versoekie, iets van om Henny, ek hoef nie sy fan eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dankie, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, tof my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Dan sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plesier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit 'n pragtige jaar wees wat vir jou voorlê en ek is seker jy het baie koek en tert gekry. Kyk die dinge loop oop ketels daar by oom Johan Kul. Die ou vat nie so nie, my maat. Ek is seker die koek het. Kyk jy moet om die koeke en die terte loop. Jy kan nie oor hulle sien nie, jy moet om hulle loop, né? Nee. So baie dankie oom Johan Kul. Nou weet oom Johan Kul het ons gevra van hierdie te bring. Ek het net nou al enetjie van om hierdie gespeel. Ons gaan net nou weer speel. En hy is gevra van die Sea Boys en dit het al vroeg aand gespeel. So om al twee se keuses het ons nou speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciale liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is geskryf, gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerel. En hierdie liedjie is vanaand speciaal vir die hoofman oor 100 en die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. En hierdie liedjie, sy naam, is Stofpad.

0: Rudolf, da wurde einer über das Motor, war sie die oder auf ein Oranje. Martin Rass, wann hat sie liegt, da noch rufen, na die Westere, die Niederlage von den Blaubeilen, was der auch noch rufen hat.
1: Ja. Hey, oh Jacques, weet jy, ek sien jy is vanavond uit op 'n ding by jou maat, hè. Nou, hoe lekker dan nou, Martin? Jy is mos nou baie talentvol, my maat, hè. Hoe lekker dan nou met 'n stukkie province op Martin, man. Asseblief, man. Jy, dit, vergeet nou van jou span wat verloor het. Jy hoor mos nou, Jacques sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eintlik maar net jou musiek, hè. So, oh, Martin, skien dan nou vir ons so lekker stukkie daar, man. Ons sal nie omgee as het province. As het province. O, oh, Martin, ons is nou as pris, man. Skies toch, man. Ek is al jammer dat ek nou so as pris is. nou ja, ons ou groot maat, Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100, as het kom by die air-gitaar koning van die wereld, jy moet bykie raam, TikTok, ga na, nou, ek het dit in die week toor, ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan na op die tok, gaan na op die tok, hulle soek jy daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek, en hulle like jy daar, man, heerlijkheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Casper WJ Huysamen, is mis, as hy sy mond opmaak, hy begin lach jy, maar is lekker mense, wat hy is haar, die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law van Garry's, ja, Garry's hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen het vir my kiekie, o Kassie, ek sien daar die kiekie my oom maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons oom groot maat, het net nou gevra, Jacques Pallone het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bulle?
2: Janie, goeienaand Rudolf, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's, I'm the law, and I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat daar so, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer eens sê, ek is natuurlijk ingeskakeld, soos altijd, ek is nou nie altijd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeskakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vrienden, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aan het, ek denk het is nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja, ek wil nie namen noem, ja, dat daar van Orania in die wereld weet. En toen die game nou klaar is, het ek so'n blauw bul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer. Nou, daar het nou gestaan, nacht o grote. Nou, ek sê nou vir jou, Rudolf, van allemaal daar buiten wat sy kluister, dit is nou maar zwak. Ek het een thumbs up gekry van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het een kuste gekry, wat hy aan dienst gekom het vir die eerste keer, seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop onder die boog gesit. Maar nou ja, hulle breek nou, hulle was daar, baie prachtig, ek het hulle nogal daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, is die enigste span wat nog jou bekerkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, hier is baie mooie muziek. Die wals wat Thomas Bier nou aan laat spelen, dat is een mooi ding wat de mens kan vir een blauwbul opdraaien. Je moet iets sommers underground gestuur het, man. Nou ja, mooi aan het voor allemaal ingeskakeld. Groet is allemaal natuurlijk wat ingeskakeld is. Hier Mostervlees, hele gezin daar. Dan Thomas en Johan Koulis hier ingeskakeld is. En toch maar allemaal, man. En hy is soms gelaten hoor daar van die man van vriend Dal. Wat gedink het, hy gaan blauwbul wereld al op skep. Nou is hy al een wat die blauwbul is. Mooie aand vir jou, Rudolf.
1: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer ons nou die traal bly, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie Du Plessis, hy is haal van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en die ou stuur van my een voice note in die week. Nou, tou, ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie, blijkbaar, na Saterdag, nou, hy is een groot blauwbil, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbil, dis nie ek wat so gesê het, dis hy wat so gesê het, maar hy sê, na Saterdag, het die blauwbille blijkbaar een nieuwe song. Hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer se song speel van die blauwe bil nie. Hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar. En dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel. Maar hulle het, vir Ramkat Radio het hulle blijkbaar een vooruitgedateerde kopie gegee. Wie sê nou?
3: Yes, BS, hoe lyk dit?
4: Lekker in jou, Buffel.
3: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
4: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
3: Klink vir my, soos foute, BS. Klink vir my, soos foute.

Ja, dit was na by my ou grootmaat wat dit ou daai ontbeende rib en daai net vet en goedjies gebraai het. Ja, nee my maat, jy sê dis die naaste wat ek aan daai tipe braai is kom my maat as ek hierdie man se musiek speel. Nou kyk, ek sê mos altyd vir julle, Tannie Ria Paul. Kyk, daai tannie is my backbone hier op die radio as ek Vrydag na uitsaai. Kyk, altyd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks hier. Maar ek het al vir Tannie Ria op my recht, ja, op my recht, ja. Ek sê vroeger vandaan, ek sê, dink julle daarom nog aan my, was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Korsten gewees, nee, maar Tannie is absoluut recht. Onthou julle nog, weet julle wie eindelijk daai song gesing het, van, dink jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Ek wil hom nou 'n bietjie speel. Ek het hom gekry, Tannie Ria. My Tannie Ria is tops. Kyk, luister gou hierso. Onthou julle die manne?

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkadradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Dink jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou van my toe 'n braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernoot, jy weet mos nou waar sit ek, man, jy weet mos nou, ek kan mos nou die daai lekker te, daai lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bert, hulle bekyk is 'n lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ons het maar die prachtigste foto, van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, het lyk nou vir my, jong, het lyk my ook die hele volle huismense wat vanavond daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanavond daar by ons, so groot maat, baie, kyk, ek moet nou nie vir julle sê, allemaal wat vanavond saam luister, daar van Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio, as hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vraag die mense, dan wat ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en almal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dis absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op ramkadradio.co.za.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy is my nou nie geloof nie, my ou grootmaat uit Vriendal uit Nicolou,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendalse wereld. Hy en sy vroukie, die Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heuglike gebeurtenis. Ons is so opgewonde, ons braai lekker, en ons luister lekker saam. En ja, hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit tot hier by ons, kan jy het glo. Ons is baie dankbaar om hulle hier te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar vir allemaal.
0: Daar sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens vir daar saam met Bertie, en hulle keier, prachtige foto, wonderlijke mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie se plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, oh, Bertie, hulle moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as een man sulke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rib in die goedjies, daar sal ek ook baie ver rij, om by die man te gaan braai, so Bertie, hulle ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is een prachtige foto, en jy het een prachtige plek ook daar, Bertie, ek kan baie trots wees op, en ek dink, julle ons wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen.

0: Danie, my naam is Kasper W.J. Huisamen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.z.
1: Skellywack hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

0: Laat me zien, tot ons mekaar weer zien.
1: Ek wil nou binne aan strein om jou op Ramkat Radio met saam staan op ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie baie welkom, en as jy 'n jong man met die naam van André van Rensburg ken van Ceres, wil ek vir jou sê baie baie welkom hier op ramkatradio.co.za. Ja, vanaand het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons 'n pragtige boodskap.

mense wat wêreldwyd lewendig luister na Ramkat Radio en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê en ons wil julle graag voorstel aan 'n jong man wat bekend staan as River Wolfman. River Wolfman, hy is al van Sierra Valley. En hy het gister sy eerste liedjie bekend gestel. Andre wil vir jou sê, ek weet wat dit kos, hoeveel werk dit kos om jouself daar buite te sit en iets te doen wat meeste mense seker nie glo jy kan doen nie, en dit hoeveel werk dit vat en hoeveel aanhou en uithouding dit moet vat om te kom op die punt waar jy is vandag. Maar weet jy wat, my maat, jy het dit gedoen ongeag van die naysayers, en te dank aan die mense wat jou lewenslank ondersteun. En ek wil vir jou sê, welkom by Ramkat Radio. River Wolfman moet jy gerus gaan soek op YouTube, en jy kan ook gaan kyk op ek dink dit is op Spotify ook, River Wolfman, so rivier Wolfman, as jy dit nou in Afrikaans sal sê. Nou hier is hy eerste keer op ramkatradio.co.za gister bekend gestel, al die pad van Ceres af. Te danke aan Frederik Boetapool wat dit vanavond onder ons aandag gebring het. Andre, my maat, jy kan trots wees en welkom.

0: Jongman van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. André van Ceres, wel af. Baie, baie goeie muziek. Jy kan nie glo nie, ne? Sy jong man, Rubber Wolfman, met Blame op Ramkatradio.co.za.
1: It won't change if we keep playing the same game. We call Blame.
0: As hy prachtig, André, well done en welkom by Ramkatradio.co.za. As jy hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerust sy muziek volg nie, baie, baie talentvol, en is 'n plaaslike mannetjie van Ceres, en my maat, jy het my, so ek gaan jou definitief volg, well done my maat, en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie, baie welkom aan Kobus Germer, hey, ons ou groot maat, hy is daar van Velligif, wat? Velligif sy hoofman nog 100, Kobus Germer, naan sê my ou maat, ons het vanavond vroeger ook lekker gehoor van ou Tabas Bier en sy ou neef, Kobus Germer wil ons net sê, baie welkom, ook lekker ou Kobus, ek hoop het een lekker ou braaikie my ou vriend, jy weet mos loop die dinge my ou maat, as vrijdag aan, dan maak ons ou lekker braaikie met die uisteekie, de. En dan wil ons net skuif natuurlijk aan na Appington's Valley toe, dit is natuurlijk die burgemeester al van Appington, Gerard de Waal, hy

dan so hoog soos 'n paal. Hy sê, nant, nant en al die gaans om die dam. Nog heel week koud hier op Ampitin. Ons lê maar lepel onder die lappe. Is so baie elle ou Gerard, hy lê maar lepel onder die lappe. Hy sê, eet maar ys om warm te... hy eet maar ys om warm te bly. Musiek loop mooi en die program is weer pyk. Baie dankie ou Gerard, ek waardeer dit opreg. Groet aan almal en geniet die naweek. Gooi maar daai een vir die ou blou koeie. Ai, jy sê, daar kom het uit Appington se Valley uit ook, he. Hy sê, hy wil baie, baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hy baie, baie graag vanaan opdra in die blauwbulle. Nou ja, manne, ek is jammer, ek weet, daar is baie ons wat blauwbulle is wat luister, en ek is vreselik jammer, maar ek kan het mis nou nie weier nie. Ek meen, Gerard is die hoofman 100 daar in Appington, ek moet het speel.

0: Jammer, julle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die musiek op en ek luister hier is amper dat die musiek die so 'n gedagte is. Ek het my ma Poppie Gooser is nog besig om vir my daai mense se bynaam te kry. Want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie dankie ons ou grootman daar uit Appington uit. Ou Gerard laat hy vir ons net so 'n bietjie daai hy sê dis nou die volkslied van die bulle. Manne, julle moet ophou. Julle moet ophou, hè? Ek sê nou sommer vir julle moet ophou. Maar ophou sal hulle nie.
1: Hoedal, dit het nou lank gevat vir hulle om sulke ou liedjie te maak vir die blou bulle. Hy foute, maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Rudolf praat aan my manne, dat ons aan weer aan te weeshoek aan te, asjeblief, maat. Een lekker weeshoek aan te, dat aan weer nice wees om te, die muziek te luisteren, al die namen, en al die goed van Abai. Alexander Abai is een lekker mense, man, asjeblief, man. Maak haar weer voor ons weeshoek klap, asjeblief.
0: Sy Jacques Baloney, my ou maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy is seker al die 50ste mens wat dit nou al vir my vra, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit nie, maar laas keer toe ons een weshoek klap aangehou het, het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het, was half kwaad gewees omdat hulle het gemis het. So weet wat, dink ek, Jacques, nee, en baie dankie vir jou boodskap. Ek dink, wat ons moet doen is, nee, ons moet dit eindelijk adverteer, nee. Ons moet dit adverteer, laat ons dit kan, jy weet, laat almal weer daarvan, laat mense kan hulle dingetjes regmaak, en hulle braaie regkry, en hulle goedjes regkry, en dan dink ek, maak ons weer een weshoekklap aand, en hierdie keer, dink ek, gaan ons dit op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan dit meer spesiaal op die hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap en ek dink die van julle wat ook graag wil hê ons moet weer 'n Wesso klap aand hou, moet maar ons laat weet. Jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê hou dan daar 'n Wesso klap aand. Dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen, gaan ons dit nog meer spesiaal maak.
2: Rudolf, ja, nou van die manne begin nou happy praat. Ek het gewonder wat aangaan. Ek het nou die siek geweest, man. Het is nie lekker nie, maar anyway, ek is nog op die voete. En ons het ons nou al die historie voor ons gepraat. Van die mannen met so koop, en hulle koop. En hulle koop spelers. En hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So is hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP.

0: Van die manne wat so koop in hulle kop en hulle koop spelers en hulle koop nog, dan koop hulle nog 'n beter een. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes en hulle koop nou die Sharks en op en hulle koop nou die Griekwaarse beste spelers, dan sit hulle later met Riespan. Hulle moet nie die ander manne koopie, hulle sit met die beste spelers daar by hulle. Hulle het nou klaar die beste van Suid-Afrikaanse spelers in hulle kamp. Nou waar leer die fout?
1: Ja, ja, ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afwacht.
1: Ah, sy!
0: Het jy gehoor wat ze snert? Ek het, kijk, ek het soms in die blauwbulle sy analise vir hulle, het ek nou maar amper gesê hoe ek nou geraak het. Ek moet nou toch mooi denk, ek mag wat nou nie vloekie. Toe hy nou die week, of laatst week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sulke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So, hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgerigd het. Nee, daar is niks fout met die spelers nie. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar het hulle gehaal. Die africhting. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou. Nou maak hy die blauwbulmanne so slecht. Hy wil nou Ire koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil Verberret koop. En hy wil... Wat gaan hulle koop maak? Ook daar op die paviljoen kom sitte. Blauw vlaas waar je niks verder doen nie. Ai, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, jylle moet net jylle oogjes wie jy opmaak. Kijk wie jy rond, wat aangaan. Jylle gehoor wat die man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie, baie dankie vir daai enetjie, oom Piet. Ek is 100%, ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlik, en ek hoor oom sê, hoekom is dit nie een blauwbulle ondersteuner, ek is ook nie een blauwbulle ondersteuner nie, maar, jessie, dit was allemaal verkeerd geweest van Jake White, om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%, nee wat oom Piet, nee wat, beter as dit, maar skies toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het nie, maar dis ou live van Jake White daai. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net, was die swakste gameplan wat jy seker in jou leven nog tegengekom het. Nou wil hy ewe skielik vreselike spelers en wat. Ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis mos nie reg nie. So, as jy nou vanavond 'n blauwbil is, of 'n blauwbil ondersteuner is, of 'n speler is, wat saamluister, moet nie worry nie. Ons is daar vir julle, ons ondersteun julle. En ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwbille nie, want ek dink jy kom weg almee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, oom is 100% reg. Nou, ons kan net sê, baie, baie welkom aan Martie en Piet Venter van Katu, ons groot vriende van Katu, sy sê, kan ek asseblief 'n versoek stuur vir al die katoers, julle moet 'n lekker aand hê en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief julle baie, bly warm en veilig wees asseblief. En dis van Martie en Piet Venter van Katoe. Martie, ek wil vir jou sê baie, baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al julle familie en vriende wat saam met ons kuier hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel vir allemaal daar in Katoe en al jou vriende en familie. En dit is van 'n man in Katoe. 'N man wat baie, baie, baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van 'n hoofman oor 100, Erik Maree, Alipad, daar van Katoe, en so klink hy.

0: Seven Spanish Angels spesiaal daardeur baie baie mooi gesing deur die gewilde Eric Maree spesiaal vir Martie en Piet Venter en hulle vriende en familie wat vanaand lekker saam met ons kuier hier op Ramkin Radio. Baie baie dankie dat julle saam met ons kuier. En dit is absolute eer en 'n plesier om saam met julle te kuier hier op Ramkin Radio.
1: Rudolf as hy Jack White wil nou rappie speel skop. Of hy glad die werk te soek, ek kan net dan liever as een rappie span. Kan hy gaan kop, dat hy sommer ou lekker rappie span, liever as een man.
2: As hy, as
1: hy. As hy nie wil luister nie, as hy man hou sommer lekker downer ook.
0: Ja, kijk, ek is op jou sê, ou Jack, nee, ek moet op jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van liever as een rappie span sê wat hy van die bulle gesê het, hy sal... Kijk, hy sal eers hier by volgende week vrijdag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dat kan jy nou oh, Jack is een goeie ene daai, nee, nieuwer is, oh, Jack, hy sê, oh, Jack moet my net hangen soek vir nieuwer is, manne. Ja, om Jan Kools, die dochter wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit een wonderlijke, wonderlijke jaar wees vir jou, en jou pa het speciaal gevra, dat ons hierdie enetjie vir jou speel, van hom af, familie af, en van Ramkin Radio af.

As jy teelepels jou bronkat radio met Carolus, hey, Carolus, Carolus van Dwars Kersbos. Nou ja, dames en heren, ek wil vir jou sê, baie, baie dankie. As jy vanavond saam met ons gekeier het, as jy deelgeneem het, net lekker geluister het, voetjie geklop het, dalk 'n toestep gemaakt het, 'n vleisrooster omgedraai het, of selfs net 'n broodjie geëet het. Het maak die saakie. Maak of jy mal is, doen alles, baie welkom by Ramkat Radio, is vanavond jou eerste aand was, ek hoop vanavond jy dit geniet, ons het baie keer mense wat vir die eerste keer luister op 'n vrijdag aand, en dan kry ons die snaakste WhatsApp van mense sê, hulle het geniet, so as ons vir jou sê, baie, baie dankie, dat jy vanavond saam ons gekeer het jou op Ramkat Radio, van die ooste tot die weste, die noorde en die syde, die mense wat die braais maak, die foto's, die video's, en die prachtige boodskap, die stories, die lachstories, en net, jouself te wees, wil ons vir jou sê, baie, baie dankie, dit is vir ons een absolute eer en een groot plesier, om vrydagaande saam met jou te kuier hier op Ramkat Radio, dit is vir my regtig waar een eer om jou geselskap te hou, baie dankie dat jy tyd maak om vrydagaande saam met my te kuier tussen 6 en 8:30, ek is elke vrydagaand tussen 6 en 8:30 hier met opspoed, saam met Ramkat Radio op NCO.za, ek wil jou graag terugnooi volgende week, kuier saam met ons, die week kuier saam met die DJ's, ook prachtige mense, wonderlijke mense, en dankie dat jy Ramkat Radio prioriteit maak in jou lewe, ek wil net sê, baie, baie welkom en weer eens geluk vir die jong man wat vanavond sy eerste keer sy muziek gister vrygestel het en vanavond op Ramkat Radio kon speel, was vir ons absolute eer en plesier. Baie dankie, Boeta Pool, dat jy dit ook gedeel het met ons. Mag jy geseënde

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?